0: думка, ти цілодобова.
1: Ти змінив усе, ти ніби тектонічний злам,
0: ти спалює вогонь.

пам'ятаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

Стрий FM.

0: Розпочинаємо передачу «Ранок на Стрий FM».
1: 7 рівно у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий FM. Сьогодні у нас п'ятниця, 2 жовтня. Сьогодні у нас вже таке завершення тижня. І я впевнена, що просто автоматично, коли ти прокидаєшся, і ти бачиш на телефоні п'ятниця, і ти такий, фух, п'ятниця. Ми з тобою розпочинаємо цю п'ятницю, насолоджуємося тим, що вона вже є, і насолоджуємося найкращою українською музикою на Стрий FM. З тобою я, Христина Сонце, це передача «Ранок на Стрий FM».
0: Місто прокидається, настрій підіймається. Твій ідеальний старт. Це «Ранок з Христиною Сонце». З Христиною Сонце. На Стрий FM.
2: Погода.
1: Щодо погоди, я тобі скажу, так досить холодно. Зараз пише мені на телефоні, досить сонячно сьогодні, зараз на термометрі 4, підніметься до 20 градусів тепла. Угу. І, до речі, такий, дійсно буде продовж цілого дня, невелика хмарність, але загалом має бути досить сонячно, 20 градусів тепла – це найбільша денна температура, це буде приблизно десь в 3-й годині дня. Наразі є плюс, не 4, можливо, трошки більше, можливо, плюс 6, тому що, мені здається, що трошечки не так вже дуже холодно, але сьогодні було максимально холодно. Завтра, до речі, ніч буде найхолодніша впродовж наступного тижня. Але синоптики на сьогодні прогнозують таку от погоду, в принципі, як і завжди, просто холодно вночі. У Сколі сьогодні найвища температура – це плюс 17, і також невелика хмарність впродовж цілого дня. 7.02 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. Сьогодні цілий день ти будеш себе відчувати, наче у кріслі стоматологічному. Чому? Деталі далі на 101.0.
0: Ранок на Стрий FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7.12 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ. Сьогодні цілий день ти будеш відчувати себе наче у стоматологічному кріслі. Чому? Тому що сьогодні у світі відзначають класний день, такий як Всесвітній день усмішки. До речі, цікавий факт, його придумав американський художник, чоловік, який створив легендарний жовтий смайлик-усмішку. Він вважав, що цей день часом для добрих вчинків і також для щирої радості. І, до речі, навіть коротка усмішка з самого ранку, навіть до себе в зеркале, вона миттєво обманює мозок, знижує рівень твого стресу і дарує тобі заряд енергії на весь робочий день. Тому сьогодні підходиш до зеркала, усміхаєшся на всі свої зуби, які маєш, і не соромся демонструвати свої прекрасні посмішки і таким чином піднімати собі настрій.
0: Ранок на Стрій ФМ.
1: 7.13 у Стрій, ти слухаєш Стрій ФМ, вже за декілька хвилин рубрика «Інтернет не бреше». Все і більше почуєш на Стрій ФМ далі.
2: Стрій ФМ.

0: Інтернет не бреше.
1: 7:21 Острий, це рубрика «Інтернет не бреше». Поїхали.
0: Інтернет не бреше.
1: У перші дні жовтня через різку зміну цього світлового дня, то наш організм починає активно перебудовувати свої оці біоритми. І що? І нутриціологи радять, що треба вранці додати до свого сніданку якісь такі теплі спеції, наприклад, такі як кориця, імбир, і вони чудово будуть підтримувати твій імунітет і твій заряд енергії на цілий день.
0: Інтернет не бреше.
1: Оце настає пізніше вже зараз, поки що в нас ще бабине літо, сонячно гарно, але з настанням такої вогкої погоди смартфони, навушники стають дуже вразливі до цього конденсату через перепади температури. Тому радять, не варто заряджати гаджети одразу, наприклад, коли з, наприклад, холодного простору ти його переносиш в тепле повітря. Треба дати їм кілька хвилин адаптуватися гаджетам при кімнатній температурі, щоб врятувати акумулятор, і тоді вже заряджати.
0: Інтернет не бреше.
1: Виявляється, ідеальний час для ранкової кави – це не одразу після пробудження, а приблизно через годину, коли трохи спадає оцей природний пік ранкового цього бадьорого настання, цього бадьорості ранкової. Інакше організм швидко буде звикати і вимагати все більше і більше кави. Тому ось тільки ти прокинувся, трошки попий води з лимоном, а тоді вже приступай до цього ритуалу кавового.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Сьогодні у Острію, Моршині та Львові плюс 20 градусів тепла, невелика хмарність, але загалом має бути сонячно і ясно. У Сколі сьогодні плюс 17 градусів, також сонячна погода впродовж цілого дня. 7:20, дві Острію, ти слухаєш 3FM. Чому сьогодні все навколо буде мати квітковий запах? Деталі далі на 101.0.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 7:34 у Стріті, слухаєш Стрій ФМ. Якщо ти сьогодні вранці відчув повітря, такий, знаєш, квітковий запах повітрі, то насправді не просто так, тому що сьогодні у нас переддень вчителя. Угу. А для кожного з нас день вчителя має абсолютно унікальний запах. Для когось це квіти, для когось це різкий запах крейди, для когось це просто канапки десь чути, що хтось їсть десь канапки в школі. І аромат першої кави учительські під час довгої перерви. Тому це особливий аромат. Аромати, мені здається, вчителі щодня пояснюють нам або нашим дітям те, чого ми вчора точно не задавали. І завжди прекрасне душевне свято, яке просто об'єднує всіх-всіх-всіх вчителів. Тому, до речі, найкращий подарунок для вчителя, знаєш що? Це тиша. Так, знайшла в інтернеті, що виявляється, якщо ти подаруєш вчителю тишу, то це найкращий подарунок, тому що для них це найефективніше, особливо, якщо це п'ятниця. Тому давайте всі тихесенько сидимо і даруємо вчителям тишу.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі на Стрий ФМ звучатимуть як так? Древо.
2: Цювала моя дама.
1: А просто зараз столиця, Чіко Катоші і Мотана. Ти слухаєш Стрій ФМ. Доброго ранку.
0: Стрій ФМ.

0: 7.45 устрою дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу, гідну оплату праці і за потреби працівникам надається проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096-096-94-45. Повторюю ще раз, 096-096-94-45.
1: Стрій FM.

7:51 острів, ти слухаєш Стрей ФМ. Вже далі перші головні новини. Оля Новак буде в студії. Вона розповідатиме про все, що відбувається в інфопросторі. Про заморозки на Львівщині. Скільки часу ранки будуть морозними? Про все це і більше вже почуємо рівно о 8:00 на Стрей ФМ у новинах.

0: 8 година у строю. Перші головні новини. Оля Новак, студії Настрій ФМ.
1: Вітаю далі про те, яку допомогу військовим передали із Львівщини, якою є середня зарплата в нашій області, про заморозки на Львівщині, скільки часу ранки будуть морозними, деталі далі. Львівщина передала військову допомогу кільком підрозділам Збройних сил України. До Дня захисників і захисниць військові отримали впіві дрони та інші необхідні речі. Допомогу передали, зокрема, 45-й окремій артилерійській бригаді. Військовим також вручили пам'ятні годинники і подякували за службу.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Середня зарплата на Львівщині в серпні становила майже 31 тисячу гривень за рік. Вона зросла майже на третину, але залишається трохи нижчою за середню по Україні. Найбільше заробляли працівники сфери інформації та комунікацій – понад 82 тисячі гривень. Найменше – освітяни, в середньому – 20 тисяч. Такі дані оприлюднило обласне управління статистики. Жовтень є місяцем обізнаності про рак молочної залози. Це одне із найпоширеніших онкологічних захворювань серед жінок. Фахівці з Стрийського районного відділу Центру контролю і профілактики хвороб закликають жінок стежити за здоров'ям і звертати увагу на незвичні зміни молочних залоз. Також радять регулярно проходити профілактичні огляди і обговорювати з лікарем необхідність мамографії. В разі змін чи появи тривожних симптомів не варто відкладати звернення, а до медичного працівника. Львів отримає з Нідерландів ще 200 тисяч цибулин тюльпанів. Їх передасть нідерландський фермер Аріан Сміт, який вже кілька років підтримує Україну. Цибулини висадять у Львові восени, щоб наступної весни місто знову зацвіло тюльпанами. Сміт вирощує квіти на фермі неподалік Амстердама та раніше уже передавав Україні цибулини, тюльпанів і лілій.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині оголосили помаранчевий рівень небезпеки через сильні заморозки. Сьогодні зранку на більшій частині області температура опустилась до 4 морозу. А заморозки очікують також вночі та вранці 3 і 4 жовтня. А я нагадаю, що це були новини на Стрий ФМ. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Попри ті заморозки, які говорила Оля Новак в новинах, я тобі скажу, що наразі має бути плюс 7 градусів тепла. Сьогодні найвища температура – це 20 градусів тепла. Опадів не прогнозується. Прогнозується гарна сонячна погода цілий день у Стрию, Моршині та Львові. А у Сколі сьогодні буде плюс 17 градусів. Також продовж цілого дня така трошки невелика хмарність, але загалом буде ясно.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 8.03 у Стрию. Доброго ранку, ти на Стрий ФМ. З тобою я, Христина Сонце. І кому треба носити червоний колір, щоб з'явилися гроші? Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

8:14. Устрою, ти слухаєш Стрей ФМ, з тобою я, Христина Сонце. Кому треба носити червоне, щоб з'явилися гроші? Так, якщо ти сьогодні відчув бажання, що

0: підняти тобі настрій, привернути увагу, додати тобі впевненості в такий день, як п'ятниця, коли сил працювати вже майже не залишилось, але у тебе є червоний шарф, який тебе точно врятує.
1: Ранок на Стрий ФМ.
0: 8:15 у Стрию бігала я по каву і дивлюся, ну ніхто не ходить з квітами, ну щось немає. Думаю, ну що, може я щось сплутала, можливо це не день вчителя скоро буде, можливо це щось не то, можливо треба перевірити в інтернеті інформацію. Але я така підходжу і бачу, з боку будинку виходить жіночка з таким великим кошиком квітів. Думаю, а, ну добре, ні, все-таки дійсно, дівчатля, ти не забудь привітати свого вчителя, тому що... Можеш передати у програмі вітань своє вітання і нагадати собі, як звали твою першу вчительку. Написати їй своє привітання або своїй керівничці написати привітання обов'язково на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Номер 098 10 11 123. Тому пиши свої привіти, тому що за декілька хвилин програма вітань на Стрий ФМ.
2: Стрий ФМ. Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
3: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
4: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
5: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі. І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: 8.28 у студії, ти слухаєш Стрей ФМ. Це передача «Яка у нас?» Ранок на Стрей ФМ, а також рубрика «Вітань». Ти можеш передати свій привіт і вітання кому завгодно. А в передень вчителя ми передаємо вітання, ну, більшість вітань у нас до Дня вчителя. Саме до наших перших вчительок, до наших перших класних керівничок. Отож, написав Станіслав, добрий ранок, я вітаю Марію Павлівну, Мар'яну Павлівну з Днем вчителя. А я, знаєте, як ця школярка, не Марію, а Мар'яну, це все путається, знаєте. Оце, я впевнена, що Мар'яну також багато хто не так називав. Загалом, також у нас є ще вітання від Марії, тому, можливо, я і спутала, тому що тут Марія написала, вчительці Оксані Петрівні. Вітаю з ним вчителя, бажаю вам невичерпного натхнення, вдячних учнів, радості від роботи, якомога більше теплих моментів. Дякую за вашу працю, терпіння і добробут. Андрій пише, для вчительки з біології Наталії Іванівни передаю величезний привіт. Софія пише вчительці Лесі Васильовні, це була моя перша вчителька, я вітаю її з Днем вчителя, бажаю, щоб ваші знання, доброта і любов до людей завжди поверталися до вас вдячністю і щирими усмішками. Також Катя пише, передаю своїй вчительці англійської мови Наталі Іванівні великі вітання з побажаннями натхнення і вдячними учнями. Нагадую, що у нас передень Дня вчителя, тому що День вчителя святкується в неділю, але зараз уже всі вітають своїх вчителів, тому не забудь передати свій привіт і своє вітання для своєї вчительки. Згадай собі, як звали першу вчительку, згадай собі, як звали твою класну керівничку. І напиши їй декілька гарних слів, я впевнена, вона точно буде мати гарний настрій від того, що вона почує для себе вітання. Тому надсилай свої привіти на номер Стрей Вайберу чи Стрей Телеграму, це 098 10 11 123 о 8.30 та 13.30 програма «Вітань» на Стрей ФМ.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні погода неймовірно класна. Загалом так само, як і вчора, і позавчора, і позавчора, синоптики обіцяють нам, що сьогодні буде невелика хмарність, має бути сонячно, ясно, 20 градусів тепла, це найбільша температура в день. Так, вранці холодніше, набагато холодніше. Зараз є плюс 7 градусів, але в день можна буде ці куртки знімати, пальта трошки відкривати і собі насолоджуватись сонцем. Також у Сколи сьогодні синоптики прогнозують, якщо раптом ти плануєш на вихідних навіть поїхати в гори, то можеш їхати, тому що прогнозують сьогодні 17, завтра прогнозують 19, а в неділю 20 градусів тепла. Тому має бути точно тепло і гарна погода.
2: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8.40 на Стрей ФМ. Мелодія в душі або в душі.
1: 8.31 у Стрію, це гра «Мелодія в душі чи в душі» має шанс виграти, знаєш що, від партнера гри, від магазину МТА. Це у нас портативна колонка до смартфона. І це уже сьогодні, тому що серед усіх переможців тижня будемо рандомно обирати того, хто ж отримає колонку. Ти ще можеш встигнути заскакнути в вагон, тому що зараз буде звучати ще у нас намугикана пісня, ти відгадуєш, що це за пісня або хто її виконавець, пишеш свої варіанти і стаєш претендентом на подарунок. А завдання і пісня намугикана мною звучать ось так. –

0: Що це за намогикана пісня? Хто її виконавець? Або як називається пісня? Надсилай свої варіанти на номер 3 Viber чи 3 Telegram і вигравай класні подарунки від партнера гри від магазину МТА. Вже за декілька хвилин буду обирати щасливчика рандомно.
1: Мелодія в душі або в душі.
0: Хочу нагадати, що номер з 3 Viber і 3 Telegram, куди ти відправляєш свої варіанти, це 098 10 11 123.

0: Мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:41 у Стрій, це гра «Мелодія в душі чи в душі». І тут ти можеш виграти, знаєш що, портативну колонку до смартфона від партнера гри, від магазину МТА. Твоє завдання – просто написати, яка назва пісні або як називається пісня, намугикана мною. Завдання звучало у нас

0: Це було завдання. Твоє завдання написати було, хто виконавець або як називається пісня. Вже рандом обрав у нас Олега. Олег, привіт тобі.
1: Привіт.
0: Привіт. Як настрій? Свою першу вчительку пам'ятаєш?
1: Пам'ятаю, звісно.
0: Як звати?
1: Надія Миколаївна.
0: О, передавай вітання Надії Миколаївні.
1: Добре.
0: Я нагадую, що ти мав написати назву пісні, що це за пісня або хто її виконавець.
1: Тік, вчитель.
0: Давай перевіряти. Ти молодець. Це дійсно пісня «Тік, вчителька». І я хочу тебе привітати з тим, що ти стаєш щасливчиком, ти стаєш претендентом на те, щоб отримати подарунок. Вже за декілька хвилин будемо обирати серед усіх переможців тижня, хто ж отримає подарунок від партнера гри від магазину «МТА». Тому вже далі на «Стрій ФМ» за декілька хвилин обираємо того самого щасливчика.
2: Мелодія в душі або в душі.

0: Стрій.ФМ. Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрію. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Сир Маздам Дач Традішнл зі знижкою 27%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: мелодія в душі або в душі. Відгадай намугикану пісню та отримай подарунок. Щобудня о 8:40 на Стрий FM. Мелодія в душі або в душі.
1: 8:47 у Стрій, зараз ми будемо брати щасливчика, хто ж отримає портативну колонку від партнера гри від магазину МТА. Колись ти просто купував техніку, а тепер обираєш телефони, навушники чи ноутбуки під свій ритм, роботу і навіть характер. В МТА допоможуть знайти саме твій найкращий гаджет. Дружимо технікою Стрію, вулиця Богдана Хмельницького, 4, торговий центр Стрий Сіті. Заходи і скупляйся. А я хочу нагадати, що у нас впродовж тижня були переможці. Це Мар'ян, Ліля, Леся, Андріана і Олег. Олег переміг сьогодні в п'ятницю. Зі всіх цих п'ятьох переможців будемо обирати того, хто ж отримає портативну колонку до смартфона. Натискаю на цей рандомайзер. Є. І отож, щасливчиком, хто отримує подарунок від партнера гри від магазину МТА, це Андріана. Твій номер закінчиться на 703. Я тебе вітаю. Ти стаєш переможцем і отримуєш колонку від МТА. Вітаю тебе. А нагадую, що гра «Мелодія в душі чи в душі» до тебе повернеться вже з понеділка о 8:40. Слухай на Могикону пісню, пиши свої варіанти і вигравай подарунки.
0: Мелодія в душі або в душі.
1: Далі на Стрий FM звучатимуть Анна Трінчер, Дантес та Яна просто зараз. Ти слухаєш Стрий FM, це радіо твого міста.
0: Стрий FM.

0: 8:56 в Стрию, ти слухаєш Стрию FM, а знаєш, що можна змінити в кімнаті буквально за один день? Стелю. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко, акуратно та професійно. Варіантів є безліч, працюють у Стрию, у Львівській та Франківській областях понад 10 років досвіду і дають 10 років гарантії. Skyline, коли хочеться, щоб було красиво не колись, а вже зараз. Телефонуй 098 097 0707, нагадую ще раз 098 097 0707 Skyline.
1: Стрій FM.

0: 93FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрим FM.
1: 9.02 у Стрию, Оля Новак в студії, і далі слухаємо новини на Стрій FM.
2: А вітаю за мить про ветеранський пікнік, який відбувся в Стрию, яка військова підтримка потрібна Україні, щоб пережити зиму, і про новий набір учасників програми «Моя перша стипендія». Дізнаєтесь далі в новинах. Розпочинає випуск із сумної інформації. Сьогодні у Стрию попрощається загиблим на війні Юрієм Пицем, який загинув 28 вересня на Донеччині. Воїн був оператором відділення оптико-електронної розвідки дивізіону артилерійської розвідки. Юрій Пиць народився і жив у Стрию. До лав Збройних сил України його мобілізували в березні минулого року. За час служби захисник отримав низку військових відзнак, зокрема нагрудний знак міністра оборони України, хрест сухопутних військ. Похорон сьогодні о 10.30 у храмі Успіння Пресвятої Богородиці. Вічна і світла пам'ять герою.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Ветеранський пікнік для ветеранів російсько-української війни та їхніх родин відбувся в Стрию. Захід організували до Дня захисників і захисниць України. У Стрийському парку Йордана працювали спортивна, дитяча і творча локації. Ветерани змагались стрільби із лука, петанку та настільного тенісу. Також проводили майстер-класи з футболу, баскетболу, плетіння і виготовлення ляльок-мотанок. Для гостей приготували бограч та інші смаколики. Організатори сподіваються, що ветеранський пікнік стане в Стрию традиційним.
0: Українські новини на Стрій FM.
2: Україні потрібно щонайменше 300 ракет-перехоплювачів «Петріот» на зиму. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Себіга. А за оцінкою української розвідки, Росія має близько 600 балістичних ракет і може виробляти ще до 140 щомісяця. Водночас Україна найближчим часом може отримати кількамільйонний пакет 20-міліметрових снарядів для винищувачів F-16. Їх використовуватимуть проти російських реактивних дронів. Снаряди вже почали передавати Іспанія, Бельгія та Польща. Україна вперше застосувала у бою тактичну балістичну ракету власного виробництва. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, це важливий результат для українського ракетного виробництва і посилення далекобійних спроможностей України. Президент також подякував українським виробникам за результат.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: Ми в Стрию нагородили стипендіатів 19-го набору програми «Моя перша стипендія». Це програма для підлітків, яка допомагає розвивати їхні здібності, вчитись і ставити цілі та впевнено проявляти себе. Попереду на стипендіатів чекають заняття з ораторського мистецтва, англійської мови, штучного інтелекту. За зустрічі з цікавими людьми гостем заходу став директор Інституту релігії та суспільства Українського католицького університету Роман Назаренко. Він поспілкувався з підлітками про мрії та цілі і побажав їм вірити у себе і мріяти. Це були новини на Стрій FM. В студії працювала Оля Новак. О 10:00 почуємось.
0: Погода.
1: Якщо ти думаєш, синоптична картина якась інша на п'ятницю, ніж була перед цим, тобто четвер, середа, вівторок, понеділок, то ні. Сьогодні так само сонячно, так само ясно, без дощу. 20 градусів тепла – це найвища температура в день. Завтра, до речі, в суботу буде плюс 21, а в неділю буде плюс 22 градуси тепла. І, в принципі, впродовж всіх вихідних має бути гарна сонячна погода. У Сколі сьогодні плюс 17, також невелика хмарність, але загалом має бути, в принципі, досить так сонячно цілий день.
3: Шукаєш сонце за будь-якої погоди? Прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрій FM.
1: 9.06 у Стрию, ти слухаєш Стрій FM. А до речі, слухайте уважно, не викидайте свої старі рушники, тому що маю для тебе лайфхак, як і де їх можна використовувати. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрій FM.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:18 у Стрий, ти слухаєш Стрий ФМ, з тобою в ефірі я, Христина Сонце, і не викидай свої старі рушники, тому що я маю для тебе лайфхак, як і де їх можна використовувати. І прикинь, їх можна використовувати на городі, тому що це багатофункціональний помічник. Зношений рушник можна використати, щоб захистити рослини від холодних ночей, також зробити повільний полив або накрити землю від бурянів. Ну, а що з нього можна зробити? Знаєш, оцього лебедя, якщо сильно хочеш поставити собі на городі, щоб був такий лебедь гарний. Можна ще з іншого зробити ще одного лебедя, буде пара в тебе, а ще можна ще діток наробити. Ну, це з рушники можна купу всього поробити.
0: Ранок на Стрий FM.
1: 9:18 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, вже за декілька хвилин рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше далі на Стрий FM.
2: Стрий FM. Радіо твого міста. Реклама.
3: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
4: До лікаря, але так, щоб без черги.
5: В експерт.
4: Швидкий чекап здоров'я.
5: В експерт.
4: Все поруч і в одному місці.
5: В експерт.
4: Потрібен чіткий план.
5: В експерт.
4: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
1: Партнер гри «Пропущене слово» – «Лап'єц».
9: Піцу? Ні-ні, суші.
10: Я хочу кебаб.
11: А може бургер?
12: Та навіщо обирати? В «Лап'єц» є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом «Радіо». Діє цілий місяць.
13: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
14: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
15: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Словник по-стрийськи.
1: 9:29 Стрий, це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий.ФМ. І зараз ми з тобою будемо дивитися, як правильно говорити слово і куди його вживати, відноситись. Лінгвісти наголошують, що класична – це калька з російської. Якщо хтось говорить, треба простіше відноситись до цього, чи він гарно відноситься до колег. Правильно використовувати ці слова в українській мові – це відноситись може хіба вітер до листя, чи математичні величини в рівняннях, а от значення оцінки чи взаємодії, то виключно треба ставити слово «ставитися». Якщо йдеться про приналежність, ми говоримо «належати», наприклад, до категорії і так далі. Якщо про зв'язок, то ми кажемо «стосуватися». Це до мене не стосується і так далі. Коли ми говоримо про емоції чи людей, то завжди ми ставимося. Чиста мова – це найкращий твій стиль і найкращий твій помічник. Тому говоримо красиво, говоримо українською. Це рубрика «Словник по-стрийськи» на Стрий.ФМ.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня має бути ясна сонячна погода. Найвища температура – це 20 градусів тепла. Опадів не прогнозують і так само не прогнозують на Сколівщині. Там плюс 17 сьогодні. 9:30 у Стрию, ти слухаєш Стрий.ФМ вже за декілька хвилин. Я тобі розповім дещо просто неймовірне. Як кава може впливати на твій інтимний стан? Деталі далі на 101.0.

0: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
1: 9:39 у Стрію, і ти на Стрій ФМ, з тобою я, Христина Сонце. Я тобі скажу, тебе зараз буде шанс і бажання випити більше і більше кави. Тому що, виявляється, кава може позитивно впливати на сексуальне збудження. Деякі дослідження пов'язують кофеїн з посиленням кровообігу, реакції організму на збудження більше, а такі більш відкритіші. Тому такий ефект, зокрема, в принципі, спостерігали в переважній більшості у жінок. Тому на чоловіків так не сильно діє кава, як на жінок, знаєте. Вони такі дуже перезбуджені, виходить, жінки, коли вип'ють багато кави. Ну, так і є, так і є. Так, коли вип'єш каву, і ти така збуджена, от такого ходиш по магазинах і літаєш просто по них, то хочеш, і то хочеш, і я то куплю, і то куплю. Це все ефект кави.
0: Ранок на Стрий ФМ.
1: Далі реклама. По рекламі звучатиме Гайтана. Шугар. Селфі. Ти слухаєш Стрий ФМ, радіо твого міста.
2: Стрий ФМ. Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Безалкогольний енергетичний напій Battery Fresh 0,5 літра зі знижкою 36%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 9:50 у строю, а компанія-перевізник «Дикобраз» шукає водіїв категорії «С» і «Е» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Регулярні рейси Польща-Україна, гарантована зарплата від 80 тисяч гривень. Деталі дізнавайся за номером телефону 067-477-7785. Повторюю ще раз, 067-477-7785.
1: Стрим FM.

0: 10 у Стрию. Оля Новак в студії. Ми слухаємо далі новини на Стрий ФМ.
1: Вітаю, за мить розповім про те, як на Львівщині хочуть посилити безпеку на кордоні, про балістичну ракету власного виробництва, яку вперше застосувала Україна, і чиє професійне свято відзначають в Україні. Деталі далі. На пунктах пропуску Львівщини хочуть посилити заходи безпеки. На цьому наполягають депутати Львівської обласної ради. Під час засідання профільної комісії обговорили облаштування укриттів. Депутати побували на митних пунктах, вивчили потреби і обговорили подальші кроки з представниками митниці.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: 40 дітей, захисників і захисниці з Львівщини вирушили на відпочинок до Німеччини. Вперше їх приймає земля Саар. Це хлопці та дівчата віком від 12 до 17 років. Діти загиблих, зниклих безвісти та полонених військових, ветеранів з інвалідністю та чинних оборонців. Поїздка триватиме 8 днів, усі витрати бере на себе німецька сторона. На дітей чекають екскурсії, майстер-класи, заняття з німецької та поїздка до Люксембургу. Канікули організували в межах партнерства Львівщини з землею СААР, започаткованого у 2023 році.
2: Новини України на Стрий-ФМ.
1: Україна вперше застосувала у бою тактичну балістичну ракету власного виробництва. Про це повідомив президент. За його словами, це важливий результат для українського ракетного виробництва та посилення далекобійних спроможностей України. Президент також подякував українським виробникам за результат. Росія може готувати масштабну атаку на енергетичну систему України. Про це пише The New York Times. За даними видання, Росія може використати до 1000 ракет, дронів та авіабомб, щоб пошкодити до 15 гігаватів енергетичних потужностей. За інформацією газети, можливий план передбачає удари по підстанціях на заході України, гідроелектростанціях, а також енергооб'єктах поблизу атомних електростанцій.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 10 пожеж, з них 6 в екосистемах, які виникли через підпали. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 4 будівель. Найчастіше причиною пожеж залишається людська необережність, тож мешканців закликають не спалювати суху траву і дотримуватись правил пожежної безпеки. Ну і наостанок випуску, в неділю своє професійне свято відзначають вчителі. Оскільки неділя – це вихідний, то урочисті заходи, концерти і привітання у школах лунають вже сьогодні. Тож не забудьте привітати своїх вчителів з професійним святом, а я вітаю всіх вчителів Стрілківської гімназії, зокрема мою першу вчительку Оксану Богданівну, яка також є моя мама, і дякую за терпіння і знання. І може ще Христина хоче привітати.
0: А якщо твоя перша вчителька була твоя мама, значить ти мала якісь блати в школі, так?
1: Я більше тобі скажу, я не те, що не мала блат у школі, я мала все вивчити, все знати на сьогодні і ще на завтра.
0: І на післязавтра, і на наступний рік.
1: Але я насправді дуже за це дякую.
0: Клас. А я також долучаюся до привітання, вітаю свою першу вчительку Антоніну Іванівну, а також вітаю свою класну керівничку Ірину Андріївну. І, звичайно, що, много і благо вітаю. Це були новини на цей час. Оля Новак в студії.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що буде 20 градусів тепла. Завтра, субота, буде 21 градус тепла, в неділю плюс 22 градуси. І повсюди показує гарну сонячну погоду. У Сколі сьогодні плюс 17, завтра плюс 19 і в неділю плюс 20 градусів. Тому якщо плануєш десь на вихідних трішки виїхати за межі свого порогу, то обов'язково бери якісь такі от... Не знаю, природні місця, де природа, де сонце, де гори, де море, де полонини. І трішки насолоджуйся цими теплими вихідними.
3: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
0: 10.03 у Стрию. Хочу, до речі, додати, що це крайні, напевне, такі ще теплі вихідні, бо на наступні вихідні вже обіцяють 12-13 градусів, тому, ну, можливо, ще потім знову трошки буде тепліше, але загалом ще поки що є це сонце і поки що можна грітися. До речі, за декілька хвилин я тобі розкажу, як ти можеш на Стрий ФМ побудувати свою школу. Деталі далі на 101.0.
3: Ранок на Стрий ФМ.

0: шукаєш сонце за будь-якої погоди, прокидайся яскраво! Ранок з Христиною Сонце на Стрий FM.
1: 10:16 у Стрий, ти слухаєш Стрий FM, а як ти можеш збудувати?

0: 98 10 11 123. І щогодини ми з тобою будемо переходити з етапу на етап, тобто будівництва. З етапу на етап будівництва нової майбутньої школи у Стрию.
1: Ранок на Стрий FM.
0: 10:17 вже 17 у Стрию, і вже за декілька хвилин я тобі розкажу дещо дуже цікаве. Лайфхак, як знаю, як легко можна знизити стрес. Для цього тобі потрібна тряпка. Деталі на Стрий FM далі у рубриці «Лайфхак».
1: Стрий FM. Реклама. Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: «Стрий лайфхак».
1: 10:28 «Стрий» – це рубрика «Стрий лайфхак». Я знаю, як легко можна знизити стрес, для цього тобі треба тряпку. Уяви собі, миття підлоги знижує ризик стресування. В дослідженнях взяли участь там багато людей-добровольців, спостерігали за ними. Вчені дійшли висновку, що коротка фізична активність, там 5-10 хвилиночок, наприклад, миття підлоги чи піти вверх чи вниз по сходах, знижує ризик і цих всяких стресів, тривожності і так далі. І все, і ти стаєш спокійний і оце от, ну, врівноважений. Ну, але, що чесно, я спершу подумала про тряпку і зниження стресу, ну, трошки і іншим способом.
0: Стрий лайфхак.
1: А дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка та менеджера автосервісу. Компанія пропонує стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається можливість і проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів, телефон 096-096-94-45. Повторюю ще раз, 096-096-94-45.
0: Стрий FM. Погода.
1: У Стрию, Моршині та Львові сьогодні впродовж цілого дня сонячно, ясно, прекрасно, плюс 20 градусів тепла, найбільша температура, опадів ніяких не буде, у Сколі плюс 17, також без дощу. 10:30 у Стрию, ти слухаєш Стрий FM. А коли краще написати, а коли краще зателефонувати? Про це і більше розкажу тобі на Стрий FM далі.
0: Ранок на Стрий FM.

0: стати шалено щасливим.
1: Щоб день був бадьорішим, настрій позитивнішим, сніданок кориснішим. Розпочинай ранок з Христиною Сонце.
2: 10:39 у стріті, слухаєш Стрей ФМ. І зараз у нас такий час месенджерів, дзвінки на телефони від малознайомих людей трохи викликають у нас панічний напад, тому що ми звикли все вирішувати текстом. Але нагадують, що ж, коли варто все-таки писати, а коли варто зателефонувати. Є чіткі правила. Значить, коли надіслати повідомлення, ідеально тоді, якщо треба надіслати якісь чіткі посилання, цифри, список покупок або запитати про щось термінове. Коли співрозмовник може відповісти в зручний час, текст дає таке право на паузу. А коли без дзвінка не обійтися, то якщо ситуація горить, в листуванні виникло непорозуміння, емоції загострюються, або ти хочеш привітати щиру людину з важливою подією, все, голос передає інтонацію, тепло, і тоді ніякий жодний смайлик це все не замінить. Тому обирай правильні формати для правильних людей і правильні переписки.
1: Ранок на Стрий ФМ.
2: Далі на Стрий ФМ реклама, а по рекламі звучатимуть Окана, Ельза і Шумей. Там, де немає людей. Ірина Білик. Не ховаючи, не ховаючи. Молоді. Ти слухаєш Стрий ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий ФМ. Реклама.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, торговиця 18.
5: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий. Сьогодні

0: 10:50 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ. Один день і твоя стеля може виглядати зовсім по-новому. Skyline зі Стрия встановлює натяжні стелі швидко та без зайвого клопоту, матові чи глянцеві. Безліч варіантів працюють у Стрию, у Львівській та Франківській областях і мають понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз 098 097 0707. Skyline.
1: Стрий ФМ.

0: 11:00 у Стрию, Оля Новак в студії. Новини на Стрию ФМ далі.
1: Далі про те, як на Львівщині хочуть посилити безпеку на кордоні, де у Львові можна побачити виставку «Герої України Львівщини» і скільки немовлят народилося тиждень в Стрию. Більше за мить новини. На пунктах пропуску Львівської області хочуть посилити заходи безпеки. На цьому наполягають депутати Львівської обласної ради. Під час засідання профільної комісії обговорили облаштування укриттів. Депутати побували на митних пунктах, вивчили потреби та обговорили подальші кроки з представниками митниці.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: Більше 200 юнаків та юначок склали присягу ліцеїста у Львівському державному ліцеї імені Героїв Крут. Урочистості відбулися вчора, в День захисників і захисниць України. Першокурсники приїхали з усіх регіонів України і з-за кордону. На заході також були військові, випускники ліцею, рідні ліцеїстів та делегації кадетських ліцеїв Литви і Латвії. Виставку «Герої України Львівщини. Наші рідні» відкрили в історичному музеї у Львові. Вона розповідає про полеглих героїв із Львівщини, їхній бойовий шлях, родини, захоплення та особисті цінності. В експозиції – світлини з музейних і родинних архівів, біографії та відеоматеріали. Виставка триватиме приблизно 2 місяці на площі Ринок 6. На Стрийщині провели обласний семінар для практичних психологів інклюзивно-ресурсних центрів. В Новому Роздолі фахівці з різних громад Львівщини обговорили підтримку дітей з особливими освітніми потребами. Зокрема, говорили про сенсорну інтеграцію та роботу з дітьми з розладами аутичного спектра. Також ділились досвідом інклюзивного навчання та професійної підготовки таких дітей.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: І наостанок цього випуску 11 немовлят народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 9 хлопчиків і 2 дівчинки. Вітаю сім'ї з поповненням, малечі бажаю міцного здоров'я. Такими були новини станом на цей час. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики обіцяють гарну погоду, 20 градусів тепла. На вихідних буде також 21-22 градуси тепла. Опадів не буде ні на вихідних, ні сьогодні. Сонячна погода цілий день у Стрию буде. І не тільки в Стрию, а в Моршині, у Львові і у Сколі.
3: Ранок на Стрий ФМ.
0: 11:02 – це передача «Ранок на Стрий ФМ». Вже буду з тобою прощатися, але ще не можу попрощатися, поки не зачитаю ще твої вітання, які ти присилав, і привіти на номер Стрий Вайберу чи Стрий Телеграму. Написав Володимир: «Тато з мамою і братами вітає Остапчика Марончака з 6-річчям. Нехай 6-й рік життя принесе тобі вдачу, нові захоплення, радісні моменти і вірних друзів. Любимо тебе сильно». Ірина також написала: «Хочу провітати з професійним святом найулюбленішого викладача англійської мови Галину Романівну Нецветайлову. Люблю і любимо і безмежно вдячні за цікаві подорожі, освіти, знання». А також, до речі, хочу тобі нагадати, у нас День вчителя вже ж буде в неділю, так? Сьогодні вже всі вітають, і ти можеш завтра до Дня вчителя побудувати свою школу майбутнього на Стрий ФМ. Яким чином? Просто вмикай сонячну суботу з 10 до 15 і реєструйся на те, щоб будувати школу майбутнього. Яким чином треба реєструватися? Просто написати слово «школа» на номер 098-10-11-123. Нагадую ще раз, слово «школа» на номер 098-10-11-123. І у сонячній суботі будемо разом з тобою будувати школу майбутнього. Це з тобою була я, Христина Сонце. Почуємося вже завтра з 10 ранку у вихідній суботі. Всім па-па, хорошого і спокійного дня.
3: Це була передача «Ранок на Стрий ФМ». «Ранок на Стрий ФМ».

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Ты шикарный.

0: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: До лікаря, але так, щоб без черги.
2: В експерт.
1: Швидкий чекап здоров'я.
2: В експерт.
1: Все поруч і в одному місці.
2: В експерт.
1: Потрібен чіткий план.
2: В експерт.
1: Ну все, лікуюсь в експерт.
2: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Комфорта – це знижки. Наприклад, зараз.
1: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
0: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий-Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
2: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
3: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів, вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067-67-313-90. 067-67-313-90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрей-Сіті на першому поверсі.
4: В Арс плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: Де ти, моя остання нервова клітина? Де ти, під час тривоги тебе загубила? Де ти, згадала?

0: Вітаю, це головні новини Стрия. В ефірі для вас працює Ольга Щепаняк. І в цьому випуску ви дізнаєтеся, як у школах впроваджуватимуть заборону на телефони, у «Резерв Плюс» недоступне оформлення деяких відстрочок, а також у 8-му училищі Стрия відбулися козацькі забави. Брифінг щодо правил використання смартфонів та інших гаджетів у школах відбувся у Львівській ОВА. Директор департаменту освіти і науки Олег Паска пояснив, як мають впроваджуватися нові правила у навчальних закладах.
1: Вони мають бути ці правила обговорені в учнівських парламентах, в батьківських, на засіданнях батьківських комітетів, шкіл, на засіданні педагогічної ради. І після цього має бути виданий наказ директора про зміни до шкільних правил. Цей шлях усвідомлення, на нашу думку, він найбільш дієвий.
0: Очільник освіти області аргументував рішення заборони гаджетів, навівши конкретні навчальні заклади, де, перебуваючи з візитом, на перервах не зустрів в коридорі жодної дитини, котра б бігала чи спілкувалася з однокласниками.
1: Заходжу в школу, в коридорах дивани. Питаю директора школи, а чому у нас дивани по коридорі? Він каже, знаєте, я б вже хотів, щоб хтось дівчат розбив вікно. За 10 років ніхто вікна навіть не розбив. Тому що вони не грають теніс, вони не грають футбол. Вони не грають ігри, вони просто виходять в учні спасів і сідали на підлогу і користувалися телефоном. Ви знаєте, на мою думку, якщо діти бігають по коридорах, це є добре. Якщо діти бігають по подвір'ї, це є добре. Діти не роботи, діти повинні рухатися, вони повинні розвиватися фізично.
0: Олег Паска також навів приклади інших країн, де заборона гаджетів у школах лише покращила успішність учнів та позитивно вплинула на здоров'я. Україна у цьому плані йде помірним і толерантним шляхом.
2: Українські новини на Стрий.ФМ.
0: Оформлення деяких відстрочок у «Резерв Плюс» тимчасово недоступне. У Міноборони повідомили, що з 2 жовтня о 14.30 на кілька діб через технічні роботи не можна буде оформити відстрочку за інвалідністю власною дітей або батьків.
2: Місцеві новини на Стрий.ФМ.
0: Стрийське зональне методичне об'єднання викладачів музично-теоретичних дисциплін успішно розпочало новий навчальний сезон. У Стрийській музичній школі імені Нежинківського відбулося засідання із насиченою практичною та святковою програмою. Викладач-методист Другобицького музичного закладу імені Барвінського Олександра Дмитрієва презентувала колегам авторські посібники. Викладачі дізналися про особливі форми і методи розвитку відчуття ритму у учнів. А святковості заходу додали юні таланти та викладачі Стрийської дитячо-музичної школи імені Нежинківського. Козацькі забави відбулися у Вищому професійному училищі номер 8 Стрия із нагоди Дня захисників і захисниць України, Прокрови Богородиці та до Дня українського козацтва. В училищі організували спортивно-патріотичний захід. Студенти мали можливість випробувати свої сили у різноманітних спортивних вправах. Активну участь брали і хлопці, і дівчата. Також відбувся товариський футбольний матч між студентами та викладачами. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Обов'язково почуємось. Залишайтеся з нами.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий.ФМ». На Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ.
4: Острія 13.05. Вітаюся з тобою на початку цієї музичної години. Мене звати Ліля Квітка. Усім привіт.
2: Погода.
4: 19 градусів просто зараз, у Стрию сонячно і дуже навіть приємно. До речі, так само вітряно, як і вчора, тому одягайся по погоді. Бери Стрий.ФМ із собою і бігом на свіже повітря. Там дуже гарно.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрий.ФМ». У студії Ліля Квітка.
4: А що забороняється робити в п'ятницю? Є одне єдине правило на усіх нас. Деталі на Стрий.ФМ далі.
3: День на Стрий.ФМ. День на Стрий.ФМ. На Стрий.ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:16, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Ну що ж, нарешті п'ятниця. До речі, це перша п'ятниця жовтня. Що це означає для нас? Що сьогодні категорично забороняється усім нам вішати носа і сумувати. Тим паче, що сьогодні, 2 жовтня, ще й день усмішки. Тому якщо зранку щось пішло не так, ну, з ким не буває. Ми часто чомусь думаємо, що спершу має статися щось хороше, і лише після буде хороше. Хороший настрій. А якщо взяти і піти іншим шляхом, і посміхнутися невдачі, бо якщо через одну невдачу, одну якусь там помилку, якусь криву посмішку, ходити весь день з кислим обличчям, це вже якось занадто. І не забувай, що п'ятниця, вона дуже коротка, вона бух і вже пролетіла. Шкода насправді витрачати її на подібні дрібнички.
0: Стрій-ФМ.
1: 13:17 Острію про те, що робити сьогодні не варто, ти вже знаєш. А от що зробити точно треба, кого сьогодні потрібно згадати, розповім за дві пісні далі.
0: Стрій-ФМ.

0: FM.
1: 13.23, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Сьогодні 2 жовтня, а вже 4-го вчителі відзначатимуть своє професійне свято. Цього року День учителя припадає на неділю, тож у багатьох школах Стрія, зокрема, почали вітати педагоги вже від сьогодні. Ми на Стрій ФМ теж задніх не пасемо, будемо вітати саме з собою і будемо робити це в суботу, завтра, у шоу вихідного дня у сонячній суботі. Сьогодні ж пропоную трошечки потренуватися, тому згадую, як звали твою першу вчительку. Ось, до прикладу, в мене була Ольга Йосипівна. Крім того, в старшій школі була вже Люба Йосипівна.

0: Осипіна, це була вчителька української мови, це була улюблена моя вчителька. От вона, як ніхто інший, могла розповісти так класно про правила, що ти одразу запам'ятовуєш. Наче українська мова – це не найлегший предмет, правда? Багато хто математику легше розумів, аніж українську мову, її правила, коми, тире, багато-багато інших тонкощів. Але чомусь у неї був такий особливий підхід. Ти з перших слів одразу все розумів. Тому першу вчительку Ольгу Йосипівну я вітаю. Улюбленій вчительці Любі Йосипівні також сьогодні буду адресувати свої вітання. Ти також згадуй, як звали твою першу вчительку. Або того вчителя чи вчительку, яку ти до сих пір згадуєш із таким теплим словом. І пиши свої вітання на стрій Viber або Telegram. Це 098-10-11-123. Усі твої вітання буду зачитувати вже за кілька хвилин далі.
1: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
6: А може бургер?
7: Та навіщо обирати? В Лап'єць є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
8: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» – меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
9: В «Арс» плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
1: Острію 13:33, ти слухаєш радіо Острі ФМ. Час на вітання. А сьогодні, я нагадую, у нас така малесенька, але разом із тим генеральна репетиція. Готуємося вітати наших найкращих вчителів із професійним святом, яке вони відзначатимуть уже 4 жовтня цієї неділі. Отож, написала нам МК, що хоче привітати усіх вчителів із професійним святом. Також Іра хоче привітати із святом найулюбленішого викладача англійської мови Галину Романівну. Любимо її безмежно за цікаві подорожі у світ знань. Володимир дописує, що мама з татом і братами вітають Остапчика Марунчака із шостим днем народження. Ну, загалом, і шестиріччя вітають. Нехай шостий рік життя принесе тобі удачі, нові захоплення, радісні миті. А також вірні друзі, любимо тебе безмежно. Написав Володя ось таке вітання. Леся хоче передати привіт для своєї вчительки Ольги Петрівни в село Дольшні. Тому вітання в село Дольшні, також найщиріші вітання для усіх винуватців прийдешнього свята. Нагадую, що ти маєш можливість передати привіт для свого вчителя, для своєї вчительки або для тієї людини зі школи, яка запам'яталася тобі найбільше. Надсилай свої вітання на стрій Viber або Telegram. Номер залишається незмінним. Це 098-10-11-123.
0: Програма, де ти можеш передати чи отримати сонячний привіт від кого завгодно. Сонячний привіт!
2: Погода.
1: Погода у Остріві сьогодні також сонячна, і такою вона залишатиметься впродовж усього дня. Маємо зараз плюс 19 градусів, на вечір очікується 18, плюс 14, це вже такий пізній-пізній вечір, година 20, і на 21 10 градусів. Це тобі повний розклад подій, коли можна доречно і ще вийти прогулятися. А ніч, яка в нас була холодна, а ранок, було лячно вийти на балкон, але моя кішка так просилася, що я вранці, 6 година ранку, відкрила балкон і вже так освіжилася, що не змогла заснути більше. Маю надію, що надолужу ввечері, а ти також надолужу цю осінь і цю казкову погоду, не засиджуйся на роботі, а обов'язково знайди хвилину-дві для того, щоб прогулятися під сонцем. Острію 13:35. Я не знаю, чи так буває насправді, але вчителі назвали подарунки, які їм більше не потрібні. Що не варто дарувати вчителям на їхнє професійне свято? За 5 хвилин поговоримо і про це.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 13:44, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Знаєш, що для мене найскладніше в подарунках – це не купити його. Взагалі, купити – це найпростіше. Найскладніша задача, яка стоїть перед людиною, яка це має робити – це вгадати з подарунком. І от, напередодні Дня вчителя почали питати самих педагогів, а що, власне, вони б хотіли отримати в подарунок. І тут вже дуже цікава історія. Тому що вчителі чесно зізналися, що чашок їм вистачає. Блокнотів теж. А всілякі декоративні штучки, оці скриньки, мильні букети, сувеніри ручної роботи, уся ця історія, її вже просто нікуди складати. З солодким теж не все дуже просто. Хтось його їсть, хтось ні, хтось має свої вподобання. Тому коробка цукерок – це ще не гарантія, що людина її має шалено зрадіти. А от що реально може знадобитися, це хороший чай або кава. Бо вчителі на обідній перерві цю справу дуже люблять. А особливо, якщо ти знаєш, що саме вчителю або вчительці смакує. Про це вже можуть так легесенько запитати діти. Сертифікат – це теж, до речі, хороший варіант. Тому що тоді людина може самотужки обрати, а що саме їй зараз треба. Ще можна просто підійти і запитати, чого не вистачає класу до повного щастя і придбати щось із цього переліку. Ну, а якщо вже так сталося, що купили чашку, одну, дві або цілий сервіз, ну не полінуйтеся і докупіть ще поличку, щоб було де усе це складати.
0: Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося далі, нас попереду чекає коротесенька реклама, а вже слідом класна українська музика Лесик і Карпа. Бриколець та Іван Люленов.
2: Я люблю тебе ні за що.
1: А також позитив.
2: Небом нахилю, б'ю океан.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Реклама.
3: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
4: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви, безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця 18.
5: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрій FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
6: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
7: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2 тисяч гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесєва, 3, неподалік компанії «Телелан».
8: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
10: Безалкогольний енергетичний напій Battery Fresh 0,5 літра зі знижкою 36%.
9: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
11: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: Острію вже минула 14 година. У студії є Ольга Щепаняк, готова розказати про все головне у новинах.
1: Вітаю, в цьому випуску дізнаєтеся про наступні події. ЄС виділив для України черговий транш. Сильні заморозки прогнозують на вихідних. І патрульні Львівщини провели випробування для водіїв. Європейський Союз виділяє Україні майже 3 мільярди євро у межах масштабної програми фінансової підтримки нашої країни. Володимир Зеленський подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та державам ЄС і назвав підтримку дуже вчасною. Вона допоможе забезпечити макрофінансову стійкість України та посилити нашу обороноздатність. Відновлення роботи інформаційних систем Державної міграційної служби України триває. Фахівці роблять усе необхідне, щоб якнайшвидше забезпечити повну та стабільну роботу. Завершити планують до кінця дня сьогоднішнього. Нагадаю, через це також не працювала і видача паспортів у ЦНАПах. І слідкуйте за оновленнями та користуйтеся лише офіційними джерелами інформації.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Сильні заморозки прогнозують на вихідних у Львівській області. Місцями температура вночі та вранці опуститься від нуля і навіть до мінус 4. Найнижчі показники фіксуватимуться саме 3 та 4 жовтня. Патрульні поліцейські Львівщини показали керманичам можливі наслідки нехтування правилами. Для пересічних водіїв провели випробування. Охочі змогли приміряти окуляри, які імітують різні стани алкогольного, наркотичного сп'яніння чи втому, аби відчути, як ці стани впливають на свідомість, координацію рухів та швидкість реакції. Учасники проходили випробування. Ще один експеримент проходили на симуляторі автомобільного крісла і з паском безпеки, щоб зрозуміти, як спрацьовує пасок під час ДТП. Водії були вражені результатами та усвідомленням того, який ризик несуть необдумані вчинки. Безпека на дорозі починається зі знань і відповідальності. Фактично новина до теми, але на цей раз із дітьми. У шестикласників Стрийської гімназії номер 7 відбувся урок із безпеки дорожнього руху. Особливу увагу приділили безпеці на дорозі у темний час доби, а також під час кермування велосипедами та електросамокатами. Також діти поспілкувалися з інспекторами поліції, ставили їм запитання. Спільно дійшли до важливого висновку – на дорозі дрібниць немає. Це були всі новини 14-ї години. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. За годину почуємось.
2: Погода.
0: Погода у Острію чарівна. Зараз дуже гарно у парку Злоки. Приємно, теплесенько. За вікном маємо 19 теплоградусів. На вечір синоптики прогнозують плюс 11, плюс 10. Кажуть, що буде сонячно, безхмарно впродовж усього дня.
3: Не просто будні,
4: не просто будні,
3: а будні з настроєм. З 13 до 18 слухай передачу «День на Стрій ФМ». Працюємо, відпочиваємо і усміхаємося разом. У студії Ліля Квітка.
0: Острій 14.05, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, яка новинка чекає нас у платіжках за газ. Що там можемо побачити такого нового і цікавого? За 5 хвилин тобі розкажу.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14:16, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і коли отримаєш нову платіжку за газ, зверни свою увагу, змінилася вона чи ні. Каже, що платіжки за газ відтепер мають стати більш зрозумілими і комфортними для споживачів. Бо ми вже, знаєш, звикли, відкриваєш ту платіжку, зрештою всі інші платіжки теж. Бачиш цифри, дуже багато тексту, реклама часом, щось там читаєш, намагаєшся зрозуміти, бачиш цифри, рахуєш ті цифри, ну і врешті-решт платиш, бо розбиратися немає ані часу, ані бажання. Чомусь у мене воно завжди працює таким чином. Так ось, відтепер рахунки вони мають стати більш інформативними і зрозумілими для простих споживачів. Там чіткіше будуть показувати стан особового рахунку, передплату або борг. А ось інформацію про газ і його розподіл мають об'єднати в одному документі. І головне, найприємніше тут що? Нова форма рахунку не означає нову ціну на газ. Спокійно, все залишається без змін. Для клієнтів «Нафтогазу» на тарифі фіксований. Вартість залишатиметься незмінною – це 7,96 за кубометр. Ну, хоча, знаєш, сказали, що це для нас хороші новини, про те, що стануть платіжки більш зрозумілими. А мені, здається, хороші новини полягали в тому, якби платіжки стали меншими.
0: Стрий ФМ
1: 14:18 у Стрію. Ну а що, ніколи не шкідливо мріяти, правда? Що ж, і будемо це робити далі в компанії класної української музики. Саме така чекає на тебе попереду. Це Діскомен, а також Мама Ріка. А вже за 5 хвилин повертаюся.

0: Острий лайфхак.
1: Острий 14:26. Слухаєш радіо Острий ФМ. У мене для тебе сьогодні є дуже корисна і така актуальна порада. Вона буде тобі доречною і вдома, і на роботі. Особливо, якщо почався вже цей сезон чаювання, вхід іде лимон тощо. І якщо не використали його увесь, ти не спішись загортати його в пакет і ховати десь там в холодильник. Можна зробити простіше. Можна покласти половинку, але зрізом донизу на тарілочку або в контейнер, якщо такий є. Таким чином лимон буде довше залишатися соковитим, а разом з тим не вбере жодних ароматів з холодильника. Ну, знаєш, буває чай з ароматом котлет. Ні, такого з тобою не буде. Хитрість насправді маленька, ну така простенька, але разом із тим менше продуктів полетить в смітник.
0: Стрий лайфхак.
2: Погода.
1: Погода у нас сьогодні дуже гарна, сонячно, ясно, а як листя шурхотить під ногами. Ця осінь просто неймовірна. Мені дуже подобається бабине літо. Шкода, що вже наступного тижня осінь буде більше нагадувати осінь, таку похмуру. Не скажу, що дуже холодно, але значно менше сонячно, ніж те, що маємо зараз. Зараз остріє безхмарне небо, легесенький вітерець і 19 градусів максимальної температури. Завтра синоптична картина обіцяє бути схожою, щоправда, буде більше хмуритися, але дощу теж не чекаємо. І неділя нас потішить сонечком, особливо в обід. Синоптики прогнозують 21-22 градуси на вихідних. Острію 14:28, а якщо ти сьогодні або вчора чи позавчора бігла хатою туди-сюди, бо ключі загубилися, телефон, гаманець, грибінець, все зникло, то я тебе насправді можу і хочу привітати. А ось з чим за 5 хвилин розкажу.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: У Стрії 14:36, слухаєш радіо Стрій ФМ. А якщо ти сьогодні дуже багато бігав чи бігала хатою, наприклад, туди-сюди, тому що спершу загубилися ключі, тоді підтягнувся телефон, десь зник, гаманець, можливо, шалик, я не знаю, ще щось, то, в принципі, я тебе і можу, і хочу привітати. З чим? А з тим, що у нас сьогодні п'ятниця. А п'ятниця – це завжди день хаосу. Хоч і приємного, але разом із тим хаосу. А отже, ти цей день відсвяткував або відсвяткувала уже на всі 100%. Ну, але щоб цей хаос не затримувався, не продовжувався надто довго, потрібно робити паузи. Наприклад, музичні. Наприклад, разом із Радіо Стрий ФМ. Наприклад, зараз.
0: Стрий ФМ.
1: Це чому? Тому що у нас попереду класна музична добірка. Вже після реклами будуть звучати Альона Альона та Фіїнка. Хвилю тримай.
2: Хай хвилю тримай.
1: А також Злата Огнович. Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
3: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Хвилі FM.
1: Острія 14:46. Ти слухаєш радіо Острія FM. Хочеться ще раз нагадати, що вже цієї неділі усі ми будемо відзначати професійне свято, а саме День вчителя. Але у більшості шкіл почали робити це вже сьогодні. Сьогодні всіх вчителів вітають, зичать їм багато терпіння, чемних учнів, ну і всього найкращого. Також, якщо ти маєш бажання привітати свого вчителя, свою улюблену вчительку, ти можеш це зробити. Уже зараз бери в руки свій телефон, відкривай Viber, Telegram і пиши своє вітання на 098-10-11-123. Так само, як і зробив це наш слухач Сергій. Хоче передати вітання з професійним святом для всіх вчителів під гір Цівської спеціальної школи. Також вітає з ним вчителя Пака Назара Івановича. Долучайся йти до програми вітань. Нагадую, що завтра в шоу вихідного дня в сонячній суботі Христина Сонце буде також вітати всіх вчителів з професійним святом. А ось таку малесеньку генеральну репетицію будемо робити і робимо вже, власне, від сьогодні. Номер стрій вайберу телеграму, нагадую ще раз, це 098-10-11-123.
0: Стрій FM.

Острія 14:55. Ти слухаєш радіо Острія ФМ. Я буду знову і знову нагадувати тобі, що завтра, в суботу, нас чекає сонячна субота, шоу вихідного дня. І саме завтра, в суботу, радіо Острія ФМ буде вітати усіх вчителів із професійним святом, із Днем вчителя, яке цьогоріч припадає на 4 жовтня, тобто на неділю. Хоча в багатьох школах Острія і не лише взялися до цієї справи уже від зараз. І от наша слухачка Іра написала, що хоче привітати заслуженого тренера України, вчителя Підгірцівської школи-інтернат Костюка Михайла Зиновійовича із професійним святом. Дякуємо вам за усмішки і за спортивні досягнення наших дітей. Клас! А також вітання від Станіслава для всіх вчителів з Львівської спеціалізованої школи-інтернату «Довіра». Це у Львові. А ще вітання маємо для вчителів з Львівської середньої школи номер 82. Надсилай свої вітання і ти. Дивись, як воно класно. Сьогодні є прекрасна можливість згадати себе в дитинстві. Така приємна, хвилююча ностальгія. Можна пригадати, як воно було, оце трепетно, збиратися вранці до школи, збирати оцього букета, коробку цукерок під бік, брати і йти вітати своїх улюблених вчителів. Тому надсилай вітання для них на стрій Viber, а також Telegram 098 10 11 123. Пиши, кому адресуєш свої вітання, пиши, де навчався, де проходили твої студентські роки. Згадуємо наших найдорожчих, найкращих вчителів і саме собою вітаємо їх із святом. Острій ФМ.

0: Острії уже рівно 15-та. Час почути про все головне, найважливіше. У новинах Оля Щепаняк нам розкаже більше.
1: Дізнаєтеся в цьому випуску, які міста можуть стати головними зимовими цілями Росії, яка середня зарплата зараз в Україні і до якої ініціативи запрошують молодь з Стрийського району. Київ, Харків, Одеса та Львів можуть стати головними цілями зимових атак Російської Федерації, заявив Володимир Зеленський у розмові із Financial Times. За його словами, Росія намагатиметься ізолювати ці міста від решти України. Київ – столиця, Харків – східний форпост, Одеса – портове місто, а Львів – важливий логістичний хаб біля кордону із Польщею. За рік середня зарплата в Україні зросла на 23%. У серпні вона становила в середньому 31 тисячу гривень. Водночас є сфери, де виплати лише на місяць за місяць підросли майже на 5%. Зокрема, це будівництво, інформація та телекомунікації. Більше стали отримувати й працівники сфери мистецтва, спорту, відпочинку, державного управління, оборони, торгівлі та нерухомості. Якщо ж дивитися не на динаміку зростання, а на конкретні суми, то найвищі доходи мають фахівці у сфері інформації та телекомунікації. А найнижчий середній показник зафіксовано в освіті – трошки більше, аніж 19 тисяч гривень.
2: Місцеві новини на Стрий FM.
1: Молодь Стрийщини запрошують до ініціативи «Молоді засновники». Це буде дводенний підприємницький інтенсив для підлітків 14-18 років, де учасники у командах створюють власні стартап-концепти. Захід відбудеться з 10 та 11 жовтня у Стрию. Локацію дізнаються зареєстровані учасники. Участь безкоштовна, а посилання на реєстрацію знайдете на телеграм-каналі «Містрий-1». День спорту та підтримки для військових відбувся у Моршині. На спортивному майданчику ліцею імені Малецького відбулася спортивно-розважальна програма «Сила братерства» для військовослужбовців, які проходять реабілітацію у Моршинській громаді. До заходу також долучилися і військовослужбовці, які реабілітуються на Івано-Франківщині. Учасники випробували себе у різноманітних спортивних активностях, стрільбі зі спортивного лука, а також петанку, медболі і бадмінтоні. Вчора у Львові «Просто неба» відбувся показ фільму «Кілхаус». Із нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України та 84-ї річниці створення УПА для жителів та гостей області організували урочисті заходи. Усі бажаючі мали змогу насолодитися виступом оркестру Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. А вже ввечері відбувся показ самого фільму «Кілхаус». Це українсько-тактичний екшн-трилер. Фільм глядачі переглядали «Просто неба» на площі перед оперним театром. Це були всі новини 15-ї години. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Ми за годину знову почуємось.
2: Погода.
0: А чи змінилася погода? Ні, не змінилася. Синоптики прогнозують, що сьогодні буде сонячно, безхмарно, аж до самісінького вечора температура повітря прогрілася. Несподівано, аж на 1 градус. Зараз у Стрию маємо плюс 20, завтра очікується 21 градус, у неділю 22. Сонячно і мінімум хмар, жодного натяку на дощ. Тому плануй вихідні уже зараз.
3: Щобудня ведуча Ліля Хвітка в передачі «День» на Стрий FM. На Стрий FM. Слухай для настрою, для задоволення і для продуктивної роботи з 13 до 18. Відчуй, як розквітає твій день.
0: 15.04 у Стрию. Продовжуємо цей день разом в компанії з тобою Ліля Квітка. Ще класна українська музика. І вже за 5 хвилин розкажу тобі, на яку каву доведеться виписувати рецепт у сімейного лікаря. Деталі на Стрий FM далі.
3: День на Стрий FM. День на Стрий FM. На Стрий FM.

0: for you and for us, for you and for us, for you and for you.
1: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
2: 15.12, Стрію, ти слухаєш радіо Стрій FM, і чого лише не пишуть в тих інтернетах. Ось, наприклад, я. Що знайшла я? Щойно рецепт кави з імунітетом. Так вона називається, кава з імунітетом. Або іншими словами, кава для імунітету. А рецепт її такий. Кавові зерна потрібно смажити разом із чесником. Як тобі поєднання? Кава, чесник. Після цього потрібно ще перемолоти і приготувати вже у звичний спосіб. Отака кава, кажуть, не лише бадьорить, вона ще й піднімає імунітет краще будь-яких вітамінів. А ще я собі так думаю, що така кава, ось ця кава з чесником, вона вже точно не пропаде з офісу. Бо хто ж ризикне пити каву з чесником?
1: Стрій FM.
2: Ми ж рухаємося далі, вже за 5 хвилин будемо заглядати у майбутнє з допомогою грибів. Але це не те, про що ти подумав. Усі деталі на Стрій FM далі.
1: Стрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: Острію 15:21, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а чи знаєш ти, що сьогодні кожен із нас має шанс взяти і заглянути в майбутнє? Угу, бо є така прикмета. Якщо зараз, саме в цей час, у лісі водиться багато грибів, то наступне літо буде дощовим, але дуже-дуже теплим. А зараз у лісі реально багато грибів. Настільки багато, що вже страшно той Фейсбук відкривати. Там усі поголовно викладають фоточки з грибами, хвастаються, хто скільки білих зібрав, а хто там скільки знайшов багато. І рецептики показують, які планують готувати. Але знаєш, що найцікавіше? Оце все обмежується фотографією з лісу або кошика. Фото з ліса, лісу, кошик – це класика. А далі нічого. Нічого немає. Немає ані закруток, ані салатів, ані підливи. Нічого немає. Тому я вас дуже прошу, людоньки, сьогодні п'ятниця. Дуже навіть така приємна сонячна погода. Завтра субота, неділя такі ж самі. То будьте добрими. Якщо показуєте в соцмережах свої гриби, свій улов, діліться результатами. Що сталося за день-два? Бо ж цікаво, як не крути.
0: Стрій ФМ.
1: Далі нас чекає коротесненька реклама, класна українська музика, це М'ята, Андрій Залізко, Хас. А вже за 5 хвилин повертаюся до тебе із програмою «Словник по-стрийськи».
0: Реклама.
2: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
3: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано, бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель, бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий Сіті на першому поверсі.

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 15.30, ти слухаєш радіо Острій ФМ. І сьогодні ми з тобою будемо говорити про те, як правильно запрошувати на каву. Якщо ти кажеш, наприклад, коліжанці або своєму колезі, ходімо або пішли. Ні, якщо ти кажеш, ми пішли на каву. От пішли, саме слово пішли, це вже про дію, яка відбулася. А коли ти лише запрошуєш, лише обіцяєш, що зараз хтось нам зробить смачної кави, правильніше казати ходімо. Ходімо зі мною на каву. Але, як на мене, головне тут не те, як запросити. Головне, щоб за кавою була хороша розмова. Ну, а після, щоб ти сказав, та не давай мені гроші, ти що, я ж запрошував.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Погода сьогодні у нас чарівна. Я не втомлююсь це повторювати. 20 градусів тепла маємо зараз, сонячно, безхмарно, і так воно буде аж до пізнього вечора. Завтра, субота, обіцяє бути більш похмурою, але жодного натяку на дощ немає. Неділя дуже схожа. Температура повітря сягатиме на вихідних близько 21-22 градусів тепла. В Острію 15.31 про смачні подарунки, які чекають тебе завтра. У шоу вихідного дня розповім більше на Острій ФМ далі.
0: День на Острій ФМ. День на Острій ФМ.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: У Стрію 15.40, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, незважаючи на те, що у нас п'ятниця ще не завершилась, її офіційна частина, але робочі справи, вони вже поступово, але, як мені здається, вони відходять на другий план. Чому? Тому що на горизонті видніються вихідні, погода обіцяє, що вихідні мають бути сонячними, теплими, приємними, і ми на Стрій ФМ цьому... Відверто кажучи, ми навіть не сумніваємося. Чому? Тому що завтра о 10 годині ранку на Стрій ФМ стартує шоу вихідного дня, і це сонячна субота. Що це означає? Для тебе це багато позитивного настрою, це завжди усміхнене хрестине сонце, багато класної і корисної інформації на суботу, на неділю теж. А ще смачні і пахнючі подарунки, піца, квіти, усе це чекає на тебе завтра. Крім того, завтра... будемо вітати наших вчителів із професійним святом, бо ж 4 жовтня – День вчителя, а завтра будемо передавати вітання для наших найдорожчих вчителів. Хтось, можливо, задає про свою першу вчительку, а як її звали, а який предмет вона в тебе викладала. До речі, усе це можеш робити вже від зараз. Згадуй імена своїх викладачів. Можеш згадати якесь кумедне, таке оригінальне прізвисько своє, або, можливо, вчительки. Та, а чому ви ні? Можна собі згадати, можна включити ностальгію на повну і надсилай свої вітання для вчителів на Стрій Вайбер, а також Телеграм. Це 098 10 11 123. І вже завтра в шоу вихідного дня впродовж усього дня будемо вітати наших вчителів із професійним святом.
0: Стрій ФМ.
1: Попереду нас чекає реклама, зовсім коротесенька, вже після будуть звучати Козак Систем. Дискомен і Гена Вітер. А також Катерина Бучинська. Або Бужинська. Треба собі нагадати. Усе це і більше будемо слухати далі. Це Стрій ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
2: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.
3: До лікаря, але так, щоб без черги.
4: В експерт.
3: Швидкий чекап здоров'я.
4: В експерт.
3: Все поруч і в одному місці.
4: В експерт.
3: Потрібен чіткий план.
4: В експерт.
3: Ну все, лікуюсь в експерт.
5: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні «Вістеріо» меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. «Вістеріо» – твій простір, твій стиль, твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Майонез «Провансаль» «Щедро» 350 грамів зі знижкою 37%.
8: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Кінь ніхто мене і не тримав.
1: Стрій FM.
2: Ти слухаєш радіо Стрій FM і уяви собі таку картину. Субота або неділя. Приходять гості і кажуть: «Вау! Але краса! Які стелі! Це все ти зробив?» Ні, не я. Мені допомогли, а хто? Компанія Skyline. До речі, вони можуть і тобі допомогти, і швидесенько встановити натяжні стелі. Це буде швидко, по-перше, а по-друге, без зайвого клопоту. Можна обрати матові, глянцеві стелі, можна зробити мансардною або сучасними LED-лініями. Skyline допоможуть підібрати варіант саме для твого інтер'єру. Працюють вони у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон записуй 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097 0707. Skyline.

хвилини, пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу, ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе, я неначе без неба, як моряк.

0: Стала вся земля, і хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переверну.
1: Стрім FM.

0: 16:01 на Австрії. Слухаємо новини далі.
1: Для вас працює Ольга Щепаняк. Вітаю і далі про таке. Суд встановив, що вбивця Фаріон діяв самостійно. Збірна України сьогодні зіграє з Північною Ірландією і в західних областях справжній бум на оренду житла. Отже, замовників чи пособників у вбивстві Ірини Фаріон не встановили. Нагадаю, вчора В'ячеслава Зінченка визнали винним у скоєнні злочину і засудили до довічного ув'язнення. Він свою вину не визнав, але суд рішення про винуватість ухвалив на підставі сукупності доказів. За час розслідування та судового розгляду замовників чи пособників злочину не виявили. Суд встановив, що Зінченко діяв самостійно та керувався особистими переконаннями, зокрема неприязним ставленням до громадської діяльності Ірини Фаріон.
2: Місцеві новини на «Стрій-ФМ».
1: На Львівщині напрацювала рекомендація щодо використання смартфонів та інших гаджетів у школах. Їх сьогодні на брифінгу озвучив директор Департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска.
3: Вони мають бути ці правила обговорені в учнівських парламентах, на засіданнях батьківських комітетів, шкіл, на засіданні педагогічної ради. І після цього має бути виданий наказ директора про зміни до шкільних правил. Це шлях усвідомлення, на нашу думку, він найбільш дієвий.
1: Як наголосив Олег Паска, департамент свідомо не пішов на шляхом прямої заборони гаджетів. Перед розробленням рекомендацій вивчили досвід шкіл і громад Львівщини та практики інших країн.
2: Українські новини на «Стрій-ФМ».
1: Збірна України з футболу сьогодні зіграє з Північною Ірландією. Матч відбудеться о 21:45 за київським часом. Зараз обидві команди мають по 4 очки і ділять перше місце у групі. Тож очна зустріч стане важливою у боротьбі за лідерство. Цікаво, що протистояння з північноірландцями має для українців додатковий контекст, адже збірні вже зустрічалися на Євро-2016, де Україна зазнала поразки. І на сам кінець, на заході України справжній бум на оренду житла. За літо попит у деяких областях зріс у кілька разів. Найбільше зростання на однокімнатні квартири зафіксували на Івано-Франківщині, Хмельниччині, Рівненщині та на Львівщині. Аж плюс 243%. На тлі такого попиту оренда в різних областях подорожчала приблизно на 10-20%. На цьому завершується мій інформаційний день, та він ще триває на «Стрій-ФМ» до 19-ї години. Далі вас інформуватиме вже моя колега Оля Новак. Я ж прощаюся з вами до понеділка і принагідно вітаю з наближенням вашого професійного свята усіх вчителів.
2: Погода.
0: Погода в Острії залишається сонячною. Маємо зараз 20 градусів тепла за вікном. Синоптики прогнозують на суботу, на неділю також дуже багато сонця. І температура від 21 до 22 градусів тепла, жодного натяку на дощ. Тому якби раптом хтось думав піти в ліс, подивитися на гриби чи не піти, звісно, що так. Шукай собі компанію і вперед. Це, до речі, таке бабине літо зараз, чи бабина осінь. Але вже цієї неділі вона якраз таки добігає завершенням, і з понеділка синоптики прогнозують хмари, а час від часу ще й накрапатиме дощ.
4: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День на Стрій-ФМ». У студії Ліля Квітка.
0: У Стрію 16:04, а вже дуже-дуже скоро може статися таке, що «Укрзалізниця» поселиться у тебе в шафі. Як воно так працюватиме? За 5 хвилин розкажу більше.
4: День на «Стрій-ФМ». День на «Стрій-ФМ».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: 16:13 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. А як так сталося, що Укрзалізниця вже дуже-дуже скоро може поселитися у наших шафах? Звісно, що не вся Укрзалізниця. Обійдеться можна без потягів, без провідників, а лише з гольфами. І не тими, що під шиї, а з тими, що одягаються на ноги. Справа в чому? В тому, що Укрзалізниця в співпраці з українським брендом, який називається Шуршур, випустила компресійні гольфи для пасажирів, які під час довгих мандрівок мають зменшувати втому і набряклість ніг. До слова, певна частина прибутку від продажу цих гольфів буде скеровуватися на платформу «Залізна родина», яка підтримує родини залізничників. А щодо цих гольфів, що ще хочеться додати, що придбати їх можна на сайті Укрзалізниці, ти не придбаєш, але натомість, якщо перейти на сайт бренду Шуршур, то там їх можна було знайти. Наразі відкривали сайт, поки що розібрали абсолютно всі. Перша партія розлетілася з вітром, але разом із тим бренд обіцяє, що вже невдовзі запаси будуть поновлені, і кожен, хто захоче стати такою частиною родини Укрзалізниці, може дозволити собі їх придбати. Вартість, до речі, 1600 гривень за одну пару. Дорого, так, але з іншого боку, як на це подивишся? То, по-перше, ти долучаєшся до такої корисної благодійної справи, так? А по-друге, разом із тим, Укрзалізниця після придбання цих гольфів може бути тепер не лише в тебе в телефоні, коли ти перевіряєш, де твій потяг, не лише квиточками, так, а й навіть у тебе в шафі.
0: Стрий ФМ.
1: 16:16 у Стрії, поки ми будемо слухати Арсена Мірзояна, а також Панаса Буйного одразу слідом, пропоную тобі швидесенько згадати, як називається твоя улюблена книжка. Навіщо? За дві пісні розповім.

0: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
1: 16.20 на Острію, ти слухаєш радіо Стрий FM. Як називається твоя улюблена книжка? Може, це «Колонія» Макса Кіндрука? Або «За перископом є земля» Анастасії Левкої? Не знаю, яка книга подобається тобі, треба швидесенько собі пригадати, як називається твоя улюблена книжка. Тому що саме оці дві книги, а ще 13 інших, потрапили до списку претендентів на звання знакової української книги останніх 5 років. А обрати одну серед цих 15 найкращу пропонується саме нам, читачам. Голосування вже стартувало в додатку «Дія» і триватиме воно до 6 жовтня. Тому якщо ти маєш свою книжку-фаворитку, або ту, яка тобі найбільше подобається серед переліку усіх пропонованих, ти можеш відкрити застосунок «Дія», знайти голосування, ну і, власне, віддати свій голос. А вже 22 жовтня всі ми дізнаємося, яка книга отримає відзнаку читацьких симпатій від «Дії». Ну і точно будемо знати, що а – почитати треба, ну і б – що можна подарувати, бо, як відомо, книга – найкращий подарунок, а коли це найкраща книга останніх 5 років, тим більше.
0: Стрій FM.
1: Ми ж рухаємося вперед, попереду коротесенька реклама, класна українська музика, вже за 5 хвилин програма «Інтернет не бреше».
0: Реклама.
2: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Інтернет не бреше.
1: У стрій 16:30 ти слухаєш радіо Стрій ФМ. Якщо хочеться менше сидіти в телефоні, не клади його біля себе. Сусідня кімната, квартира, я не знаю, куди ще можна його віднести. Але чим далі він від тебе, тим краще, тим більш працьовитою ти будеш людиною. Цікавий факт, але ми дуже часто беремо телефон, от хіба подивитися. Я хіба подивлюся, все, на хвилину, хвилину і не більше. А вже через 40 хвилин ми знаємо, що, наприклад, кіт або коти почали танцювати під червоний мак. Тому найкраща, найкорисніша порада для продуктивності – це зробити так, щоб до телефона тобі було просто ліньки йти.
0: Інтернет не бреше.
2: Погода.
1: Так, у нас сьогодні 2 жовтня, тому не забудь подати показники. Я, до речі, цього ще не зробила, а там до 3 числа. Якщо світло, до 3 числа. Вода трішки довше, до 4-го. 4-5 ще можна це зробити. А світло до завтра, май собі на увазі, треба це зробити. Ну і також не забудь нагулятися на дворі, бо вже з понеділка так багато сонця, як сьогодні, як завтра, і в неділю не буде. А ще сьогодні є. І є 20 градусів тепла зараз у нашому місті. Тому користай. Ну а за що в лісі тебе можуть оштрафувати? Навіть завтра або в неділю. За 5 хвилин розповім.
3: День на Стрій ФМ. День на Стрій ФМ. На Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 16:40 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Сьогодні у нас ще п'ятниця, а вже завтра субота, далі неділя. Саме час вибиратися в ліс, на природу, аби погуляти, аби подихати тим свіжим повітрям, аби гриби врешті-решт пошукати. Але є один момент. Не все, що лежить у лісі, можна просто взяти і понести, наприклад, на багаття. Ось, до прикладу, якщо ти бачиш в лісі сухілки, хмиз, опале листя, хвою або різна кора тощо, усе це можна збирати. Ніхто не боронить, це навіть корисно, зробиш порядки. А ось пиляти чи рубати дерева на дрова самостійно не можна. Навіть якщо це дерево вже впало до тебе. Для заготівлі деревини потрібний спеціальний дозвіл, то виявляється. Тому йдеш у ліс? Іди. Але не забувай, що можна сміливо брати кошик на гриби, можна брати якийсь перекус, компанію саме собою, а ось пилочку або сокиру залиш вдома. То і рукам буде легше, і гаманець не збідніє. Хоча я нещодавно минулого тижня була в лісі, у неділю це було. Я не бачила ані грибів, ані перевірок. Але хто його зна, перестрахуватися не завадить.
0: Стрий ФМ.
1: 16:42 у Стрию. Далі нас чекає класна українська музика. Саме «Домій».
2: Море тих квітів, куди поніс вітер.
1: Чів.
3: Нам буде тихий дом.
1: Трохи не вгадав з погодою. І просто зараз будемо слухати Козловського.
4: Пінаколада, це попив поток. Пінаколада, ти мій виняток.
1: Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Стрий ФМ.

0: Острий FM.
1: Острія 16.50, дизель-сервіс «Технопоміч» запрошує до своєї команди автомеханіка і менеджера автосервісу. Компанія пропонує тобі стабільну роботу і гідну оплату праці. За потреби працівникам надається можливість проживання на території фірми. Також є можливість бронювання. Стрийський район, село Комарів. Телефон записуй 096-096-94-45. Запам'ятати дуже легко. 096-096-94-45.
0: Стрий FM.

0: Майже 17-та в острию. В студії Оля Новак розкаже нам про все головне у новинах.
1: Вітаю далі про те, як змінять правила користування телефонами у школі, на яких вулицях Стрия немає води, коли відновлять постачання і наскільки на Львівщині подорожчала оренда житла. Деталі за мить. У Львівській області напрацювали рекомендації щодо використання смартфонів та інших гаджетів у школах. Йдеться не лише про телефони, а й про планшети, смарт-годинники, навушники та інші електронні пристрої. Рекомендації розробили в обласному департаменті освіти спільно з Інститутом післядипломної педагогічної освіти та учнівським парламентом. А вони стануть основою для правил, які кожна школа розроблятиме самостійно. В обласному департаменті освіти наголошують, повної заборони гаджетів не пропонують. Правила мають обговорити учні, батьки та вчителі, щоб вони були зрозумілими і прийнятними для всіх.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: У Стрию сьогодні через аварійно-ремонтні роботи на центральній мережі водопостачання відсутня вода. Без води залишились абоненти на вулицях Шевченка, Коновальця, Другобицький, Корчака, Львівський та прилеглих вулицях. Подачу води обіцяють відновити о 18-й годині. В селі Підгірці освятили пам'ятні дошки односельцям, які загинули в російсько-українській війні. Меморіальні дошки встановили біля місцевої церкви. На них увічнили імена Юрія Гуськова, Олега Цепука, Романа Цепуха, Івана Шеменєва, Василя Зубика, Тараса Шабана, Романа Павлюка, Василя Павлишина, Романа Грицяна та Миколи Хомина. Імена загиблих героїв назавжди залишаться в пам'яті громади.
2: Місцеві новини на Стрий ФМ.
1: На Львівщині за літо подорожчала оренда квартир. Середня вартість житла зросла на 15% до понад 22 тисяч гривень на місяць. Такі дані наводять аналітики ОЛІКС Нерухомість. Водночас попит на оренду житла на заході України за літо зріс більше, як удвічі. Ну і наостанок, вересень на Львівщині був теплішим за кліматичну норму. Середня температура повітря по області перевищувала норму до 1 градуса. Найтепліше було аж плюс 32, а найнижча температура опускалась до плюс 1. Опадів випало менше за норму. Такими є погодні підсумки минулого місяця, а також випуск новин станом на цей час. В студії працювала Оля Новак, рівно о 18-й годині на Стрий ФМ. Почуємось.
2: Погода.
0: І ще кілька слів про погоду. Дуже хороші новини від наших синоптиків. Сьогодні погода сонячна, безхмарна, хоч і вітерець є, але дуже навіть комфортно зараз на дворі. В суботу, неділю очікується схожа синоптична картина. Це плюс 21-22 градуси. Має бути переважно сонячно, хоча й моментами з'являтимуться хмари, але жодного нафіку на дощ. Тому якщо раптом хтось натякає тобі, а не поїхати нам в гори? А як ти дивишся на те, щоб подивитися, позбирати, назбирати білих грибів? Каже, так, звісно, що. Тому що в понеділок і наступного тижня уже цього не буде. Субота-неділя, 10-11 жовтня, для нас будуть похмурими, холодними і з дощем.
3: Додай у свій день квіткового настрою. Щобудня з 13 до 18. Передача «День» на Стрий ФМ. У студії Ліля Квітка.
0: 17.03 у Стрию, як Стрий ФМ спільно із нашими улюбленими слухачами, а як же ми без вас? Будемо вітати вчителів із професійним святом. Розкажу тобі далі на Стрий ФМ.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: Наступний хід на Стрей ФМ представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрій 18:13, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і завтра у шоу вихідного дня у сонячній суботі в ефірі на Стрій ФМ ми будемо вітати вчителів із професійним святом. Нагадую тобі ще раз, 4 жовтня, неділя, день вчителя. Ну і хочемо робити це разом із нашими слухачами, тому пропоную тобі вже від зараз згадувати свого вчителя або вчительку першу, чи ту саму, яку пам'ятаєш навіть через багато-багато років. І пиши нам свої вітання на Стрій Вайбер або Телеграм. Номер 098-10-11-123. Що потрібно написати? Потрібно написати ім'я вчителя, дуже навіть бажано, декілька приємних слів, тобто побажання, можеш додати якийсь спогад або кумедну фразу, яка запам'яталася тобі найбільше, про ліс рук або ще щось таке. А ми завтра усе це зберемо в один або багато-багато сонячних привітів, які Христине Сонце буде передавати вже з 10-ї години ранку. Тому вмикайся і ти. Завтра субота, шоу вихідного дня. Сонячна субота разом із Христиною Сонце. На тебе чекаємо теж.
0: Стрій ФМ.
1: Ну а щоб ранок був добрим, а день ще кращим, що завтра треба взувати на свої ноги? За дві пісні розповім.
0: Стрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.
1: У Стрії 17:20, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і щоб ранок був добрим, а день ще кращим, шукай кросівки. Вже зараз можна, або ж після роботи. Тому що які плани в тебе на завтра не були, наприклад,

0: По справах далі.
1: FM.
0: 17:21 Острий. Якщо раптом серед слухачів Стрій ФМ є людина, яка знає, хто такий Саурон, хто такий Фродо, чому Фродо взагалі ходив, шукав чарівного персня, для вас є дуже цікава новина. Ну, для мене цікаво, тому що я любила цей фільм, всі ці частини фільму, деталі буду розповідати, але вже по рекламі. Тому залишайся разом із Стрій ФМ.
1: Реклама.
2: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10-ї на Стрий ФМ. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
3: Партнером ефіру є квітковий магазин «Цвітка».
4: Хочеш квіти? Гугли «Цвітка Стрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
5: В «Арс» плитка від 396 гривень для ванної, кухні, підлоги та стін. «Арс» – файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Острій 18:29, ти слухаєш радіо Стрий ФМ. Ну, будь ласка, швиденько підніміть руки. Хто пам'ятає фільм «Володар перснів»? Можливо, хтось нещодавно передивлявся, можливо, хтось, як я, оце несподівано для себе, захотіла це зробити. Але не згадати про цей фільм я як фанатка не можу. Так от, цього року першому фільму виповнюється 25 років. Оце ми старі, хто пам'ятає цей фільм. Я, наприклад, дивилася ще в дитинстві, тому ой-ой-ой. Словом, Паризький монетний двір вирішив відзначити ювілей по-своєму і випустили колекційні монети, присвячені володарю перснів. В колекції є монети із Фродо, з перснем, є Гендальф, є Саурон і багато-багато інших героїв, персонажів і сцени з фільмів. Монети є срібні, монети є золоті, до вибору, до кольору. Можна придбати окремо. Можна взяти набір, що буде дешевше, як заявляється. Номінали від 10 до 500 євро, що вже не дуже дешево. Тому фільм подивитися можна, як ідея, так? Купувати монети, не знаю, не спішусь. Але так само нагадала собі, що у нас теж нещодавно з'явилася новинка, не монета, а купюра 2000 гривень. І я так само, як і оці монети, ще не бачила наживо, а хотілося б. Тому якщо маєте 2000 гривень зі стусом, покажіть, ну або подаруйте, раз маєте.
0: Стрий ФМ.
1: Компанія-перевізник «Декобраз» шукає водіїв категорії «Це є» на автомобілі «Мерседес Євро-6». Регулярні рейси Польща-Україна, гарантована зарплата від 80 тисяч гривень, а деталі за телефоном 067-477-77-85. Повторюю ще раз, а ти записуй. 067-477-77-85.
0: Погода.
1: Ну і також вартувало би записати собі, що погода у нас прекрасна. Я так тішуся, коли на дворі гарна погода, мені здається, що мій настрій автоматично піднімається вгору. Коли з'являється хмарка, вона наче тисне, вона десь там висить, нависає згори, така кап-кап і забирає твій настрій. А ось сонечко навпаки. І сьогодні саме так воно є. Завтра теж буде і в неділю, до слова, також. В неділю 22, субота 21, сьогодні у Стрию плюс 20. Уже температура трошечки впала. Тому зараз у нашому місці є плюс 18, але якщо накинути собі якусь теплішу ковтинку на плечі, буде дуже навіть приємно ввечері взяти компанію, подружку, коліжанку, родину, собаку і прогулятися на свіжому повітрі. Острій 18:31, ми ж рухаємося далі. І як зробити собі суботу не лише такою продуктивною в плані роботи, в плані хатніх справ, а ще й смачною. За 5 хвилин розповім.
0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ. На Стрий ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Ти слухаєш радіо Стрий ФМ, у Стрій 18:42. Вже завтра шоу вихідного дня, сонячна субота, будуть дарувати тобі не лише гарний настрій, а ще й подарунки, смачні подарунки, тому що можна буде виграти піцу. Уяви собі, велику, сирну, багато сиру, і дуже-дуже смачно. Все, як ми любимо. Та ще й абсолютно безкоштовно. Для цього треба буде просто слухати шоу вихідного дня, сонячну суботу. Ну, а решту деталей тобі усе розкаже Христина Сонце вже завтра. Твоє завдання – вмикати Стрий ФМ завтра, 10 година ранку, слухати шоу вихідного дня, сонячна субота, ну і пробувати свою удачу.
2: Стрий ФМ.
1: Далі ж нас чекає коротесенька реклама, а вже після будуть звучати Андріана.
3: Він так намагався, я не дала.
1: Очі в очі. А також Оля Цибульська. І ще багато класної української музики будемо слухати вже по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
4: Реклама.
5: До лікаря, але так, щоб без черги.
6: В експерт.
5: Швидкий чекап здоров'я.
6: В експерт.
5: Все поруч і в одному місці.
6: В експерт.
5: Потрібен чіткий план.
6: В експерт.
5: Ну все, лікуюсь в експерт.
6: Медична мережа «Експерт». Твій партнер здоров'я.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
9: Сир Mazda Dutch Traditional зі знижкою 27%.
8: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 29 вересня по 12 жовтня.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: 3FM.
1: А я хочу нагадати тобі про компанію Skyline, яка допоможе тобі оновити своє житло. Тому що Skyline встановлять натяжні стелі, вони роблять це швидко, акуратно і професійно. Матові, глянцеві, мансардні або з ефектними LED-лініями. Варіантів безліч, працюють вони у Стрию, у Львівській та Івано-Франківській областях. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. Це 098 097. 07-07-07. Skyline, коли хочеться, щоб все було красиво не колись, а тут і зараз.
0: Stream FM.
1: Такими самими красивими обіцяють бути наші вихідні, субота, неділя, тож відправляю тебе у вихідні і сама біжу туди. З тобою була Ліля Квітка, передача «День на Стрифм». Прощаємося до понеділка. Почуємося вже в новому тижні, традиційно о 13-й годині. Тобі ж бажаю яскравих, таких приємних, насичених вихідних, аби було про що згадати, про що розповісти, про що, можливо, не розповісти. Усе це чекає нас уже далі. Класна українська музика по попереду о 18-19 годині слухай актуальні новини від Олі Новак. Ну а вже завтра вмикайся о 10 годині ранку. Шоу вихідного дня чекає на тебе. Я з тобою прощаюся. Усім па-па. Приємного вечора і мирної ночі усім нам.
2: Це була передача «День на Стрий ФМ».

0: Вітаю, ви на 3FM в ефірі з головними новинами Оля Новак. І далі про те, що Зеленський повідомив, чому Росія націлює свої удари на цивільних, чи чому мережу з обміну валют викрили в Україні, деталі і про нову традицію, яку започаткували учні Стрийського ліцею імені Андрія Курчака. Деталі далі. Російське військове командування отримало наказ не обмежувати удари по цивільних об'єктах в Україні. Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Financial Times, посилаючись на дані української розвідки. За словами Зеленського, відповідний наказ Путін віддав у вересні. Після цього Росія активізувала атаки на Київ, зокрема по школах, лікарнях, телекомунікаційних об'єктах і дата-центрах.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: В Олексицькій гімназії увічнили пам'ять двох випускників, які загинули, захищаючи Україну. Микола Хомен і Назарій Дуркут в різний час навчались у цій школі. Микола Хомен народився в Підгірцях, загинув воїн торік на Донеччині. Назарій Дуркут народився і жив в Ярушичах. Перед початком повномасштабної війни підписав контракт з Національною гвардією. Понад 10 місяців воїн вважався безвісти зниклим. Вічна пам'ять героям.
1: Новини України на 3FM.
0: Уряд спрямує 50 мільярдів гривень на виплати військовим та їхнім родинам за жовтень. Кошти перерозподілять з резерву для сектору безпеки і оборони. Прем'єр-міністр України заявив, що попри дефіцит бюджету, забезпечення виплат військовим залишається пріоритетним.
1: Місцеві новини на 3FM.
0: Масштабну тіньову фінансову мережу, що займалась обміном валют, викрили в Україні. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора та Бюро економічної безпеки. За даними слідства, через цю схему масово ухилялись від сплати податків та легалізовували гроші, отримані злочинним шляхом. Під час обшуків вилучили готівку в різних валютах на загальну суму понад 630 мільйонів гривень. І на завершення цього випуску в Стрийському ліцеї імені Андрія Курчака започаткували нову традицію – посвяту в ліцеїсти. Її ініціював учнівський парламент. Відтепер щороку на День школи в першу п'ятницю жовтня десятикласники проходитимуть посвяту. Перша така церемонія відбулась сьогодні. Цьогоріч до ліцею прийшли 17 десятикласників з різних шкіл Стрийської громади. Тож посвята стала нагодою для учнів представити свої класи і ближче познайомитись між собою. Це були новини на 3FM. В студії працювала Оля Новак. О 19-й годині розповім більше, тож залишайтесь у нашій компанії.

0: Поки одні думають, куди піти групою, інші вже крутять колесо фортуни у Dragon Park. У будні для груп від 20 осіб діє знижена ціна – 350 гривень за дитину. Але й це ще не все. На кожну групу чекає колесо фортуни. Крутіть та гарантовано отримуйте подарунок. VR-атракціони, електрокартинг, лазанки, лабіринти, батути, симулятори – усі ці улюблені розваги в одному місці. Львів, вулиця Стрийська, 202 та Джерельна, 28В. Деталі на сайті dragonpark.com.ua.
1: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні. Приєднуйся до команди вже сьогодні. Село Нежухів. Вулиця Леоні, 1. Телефонуй 067 67 313 90. 067 67 313 90. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: У мене таке було вперше. Зайшла за ліками, а вийшла з безкоштовною перевіркою зору, новими окулярами і гарним настроєм. До того ж, в Біомед є нова колекція стильних оправ зі знижкою 30% та діє програма «Доступні ліки». Тепер розумію, чому всі говорять про Біомед. Завітайте і ви! Безкоштовно перевірте зір та оберіть свої ідеальні окуляри вже сьогодні. Біомед – аптека й оптика в одному місці. Нова адреса у Стрию, Торговиця, 18.
3: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
4: Партнер гри, пропущене слово, Лап'єц.
5: Піцу?
6: Ні-ні, суші.
7: Я хочу кебаб.
4: А може бургер?
8: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
9: Відверто кажучи, я всього раз спробувала і тепер не можу зупинитися.
10: Тепер несу речі на хімчистку тільки в Прано. Бо це преміальний сервіс і висока якість роботи. Тільки Прано я можу довірити освіжити свою вишиванку чи відреставрувати улюблену сумочку або пару туфель. Бо знаю, що тут цінують мої речі. Шукай нову хімчистку Прано в Стрий-Сіті на першому поверсі.
11: І для спальні, і для вітальні, і для кухні, і для дитячої. У меблевому салоні Вістеріо меблі для будь-якої кімнати. Від відомих виробників до індивідуального проєкту. Вістеріо. Твій простір. Твій стиль. Твоя історія. Незабаром відкриття. Новий торговий центр «Квадрат», вулиця Успенська, 52.
12: В Арс плитка від 396 гривень. Для ванної, кухні, підлоги та стін. Арс. Файні ціни на файний ремонт. Місто Стрий, вулиця Лесі Українки, 23.
13: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Реклама.
1: Компанія «Галичина Захід» у селі Кавського запрошує на роботу операторів по догляду за тваринами, водіїв категорії «СЄ» та трактористів. Заробітна плата до 40 тисяч гривень на руки і вище. Все залежить від вашої кваліфікації та результатів роботи. Медичне страхування, харчування та довезення на роботу за рахунок компанії. Телефонуйте 067 67 113 22. 067 67 113 22. Галичина Захід. Приєднуйся до надійної компанії.

0: Стрій FM.
1: Ти хочеш знати, де я, куди дорога несе, згадаєш знов про любов, та це тебе не спасе.

0: FM.
1: Завтра прийдеш до кімнати, твої друзі небагато вип'єте холодного вина. Хтось принесе білі айсти, скаже хтось, життя прекрасне, так життя.

0: Вітаю в ГНАС-3FM. У студії Оля Новак. Далі головні новини з 3А. І за мить про те, які міста можуть стати головними цілями Росії взимку, коли очікувати сильні заморозки і скільки немовлят народилось за тиждень в Стрию, більше розповім за мить у випуску. Київ, Харків, Одеса та Львів можуть стати головними цілями російських атак взимку. Про це заявив Володимир Зеленський в розмові з Financial Times. За його словами, Росія може намагатись ізолювати ці міста від решти України. Київ через те, що він столиця, Харків є важливим містом на сході, Одеса – портове місто, а Львів – важливий логістичний центр поблизу кордону з Польщею.
1: Новини України на Стрій-ФМ.
0: Замовників чи посібників у вбивстві Ірини Фаріон не встановили. Суд визнав винним у її вбивстві В'ячеслава Зінченка та призначив йому довічне ув'язнення. Зінченко своєї вини не визнав, водночас суд ухвалив рішення на підставі сукупності доказів. Суд встановив, що чоловік діяв самостійно та керувався особистими переконаннями, зокрема, неприязним ставленням до громадської діяльності Ірини Фаріон.
1: Місцеві новини на Стрій-ФМ.
0: Патрульні Львівщини показали водіям можливі наслідки нехтування правилами дорожнього руху. Для цього провели практичні випробування. Учасники могли приміряти спеціальні окуляри, які імітують алкогольне чи наркотичне сп'яніння, а також сильну втому. Так вони відчули, як ці стани впливають на координацію, свідомість і швидкість реакції. Ще один експеримент провели на симуляторі автомобільного крісла з паском безпеки. Він показав, як пасок працює під час дорожньо-транспортної пригоди. На Львівщині найближчими ночами очікують заморозки в ніч на завтра і на неділю. Температура в повітрі опускатиметься до 3 градусів морозу, оголошено помаранчевий рівень небезпеки. Такі погодні умови можуть пошкодити незібраний урожай. Ну і 11 немовлят народилось за тиждень у стрийському пологовому будинку. На світ з'явилось 9 хлопчиків і 2 дівчинки. Вітаю сім'ї з поповненням, а малечі бажаю міцного здоров'я. А вам нагадаю, що це були новини на Стрій-ФМ. В студії працювала Оля Новак. Бережіть себе і своїх рідних. Почуємось вже в понеділок о 8 ранку.

0: Реклама.
1: Хочеш квіти? Гугли «Цвіткастрий». Соцмережі, контакти, адреса магазину – все знайдеш одразу. І, звісно, побачиш квіти, які захочеться подарувати. Обирай свій букет, а «Цвітка» подбає про доставку. При замовленні від 2000 гривень доставка безкоштовна. «Цвітка», вулиця Лесіва, 3, неподалік компанії «Телелан».
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

гітару, заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти.

없네 이처럼 마음네 세네 크라시 들렸대 세네 히어로 세모 예

замусити. А цієї ночі з тобою бандити.

зранку, пропавшого жити. Цієї ночі ми з тобою.

0: Реклама.
1: У Стрию, яка б погода не була, кожна субота сонячна. Щосуботи з 10 на Стрий FM. Сонячна субота. Разом з Христиною Сонце.
2: Партнер гри, пропущене слово, Лап'єц.
3: Піцу?
4: Ні-ні, суші.
5: Я хочу кебаб.
2: А може бургер?
3: Та навіщо обирати? В Лап'єц є все. Піца, суші, кебаби, бургери та ще купа смакоти. А із замовленням від 500 гривень салямі безкоштовно за промокодом РАДІО. Діє цілий місяць.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Стрий FM.
1: Це була пізня вечірня година, останній вагон столичного метро. Аліна їхала з закритими очима, місто Вашингтон, заходить Дмитро. Ніхто з них так не знайомився до цього, але у душі промайнуло відчуття. Можливо, це шанс для неї і для нього, з чистого аркушу почати життя.

0: Рівень FM.
1: Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць, і зорі розсипить своєї комори. Засинають то ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе надвечір'я. Вийшов місяць, і ні.

0: Стрій FM.
1: Небо було свідком подів не зледь. Як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої крові на пролом, я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю. Стрій FM.

залітаю, залітаю на мій вайб у садку. Ми з тобою тільки двоє будем рахувати зорі, а твоє ау, ау, ау. Я як змій, що летить на метві. Ти мій плід, заборонений вид. Я не мова дам, а ти моя мадам. Я як ти там?

0: слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
1: Привіт усім, в ефірі Вадим Карп'як і свіжа слухоманія, де ми щотижня оглядаємо найновішу українську музику. Сьогодні слухаємо 12 треків, які тільки зійшли у світ, і ось що буде далі. Почнемо з Христини Соловій з новою піснею «Галіція» Березова.
2: Як березовий сік Галіція.
1: Тоді слухаємо нову роботу групи «Творчі буває». Дует «Неймс» і «Берези», пісню «Актриса». Дірю і його новий старий лист.
3: Тобі своє серце.
1: Свіжу річ Анастасії Приходько «А там».
4: А там шукаю тебе добро тут.
1: Групу «Розквіт» та їхні «Хвилі». Білого Бо зі стінами. Співачку іншою та юного виконавця Іліаса. Спільна робота «Почуй голос». Андріана заспіває нам про Сашу. Вараш презентує композицію «Не така, як всі». Буде Лея з роботою «Осінь». І Руслан Спірін з піснею про Домінікану. Така нова музика чекає нас далі. Починаємо.
0: Слухоманія.
1: Христина Соловій давненько не презентувала нових пісень, а все тому, що здебільшого виступала, збираючи гроші на Сили оборони України. Але недавно з'явилася можливість записати щось нове.
5: Зараз от якраз час перепочити і зайнятися улюбленою справою. Я собі тоді згадала цей тік-ток-мем з Іриною Білик, де вона дає інтерв'ю в 90-х і каже, а може я зникну, а ви будете зі мною сумувати, а потім я знову прийду, щоб показати вам щось більш нове, цікаве. І так я сіла писати новий альбом. І, знаєш, це як повертатися додому на свою територію.
1: Першим результатом цього повернення стала пісня «Галіція» Березова, яку ми далі слухаємо.

0: Христина Соловій з піснею «Галіція» Березова.
1: Слухоманія.
0: Далі в ефірі творчі. Музиканти готують альбом, який планують випустити на вінілі. Зараз презентують першу звідти пісню. Називається вона «Буває». Як кажуть творчі, пісня про те, що навіть у найболючіші моменти можна знайти світло. Всі це переживали, всі справлялися, і ви справитесь. Слухаємо.
2: Твоє

Творчий з новою роботою буває. Далі у слухоманні ще один дует. Неймс і Береза зібралися разом і записали пісню «Актриса». Пояснюють, що це про драму, де неможливо зрозуміти правду без субтитрів, а реальність розчиняється в емоціях і сценах.

Спільна композиція «Неймс» і «Берези», пісня «Актриса», а далі у слухоманні до актриси долучається музикант. Так називається новий альбом Едуарда Ділі «Преступи», який він створив разом з Андрієм Сідаком. Останній, тобто Андрій, автор музики і слів пісень на диску. Як каже Діля, зазвичай він сам собі все це пише, але коли почув матеріал Андрія, то захотів його собі в репертуар. Ось результат. Вітер

0: Прибовділя і його старий лист. На цьому трохи перепочинемо, а за якусь мить продовжимо з новою українською музикою. Ви на правильній хвилі.
1: Слухом маманія. Є слух, а є слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі і продовжую знайомити вас з найновішими піснями і найцікавішими, звісно ж, за тиждень. Анастасія Приходько випускає композицію «А там». Каже, що вона створена під почуттям до чоловіка. За словами Анастасії, вона однолюб і завжди берегла свої відчуття в серці, і лише найближчі друзі знали, кого вона насправді любить. Але тепер дізнаємося і ми.
2: А

0: Нова пісня Анастасії Приходько «А там».
1: Слухоманія.
0: А тут триває слухоманія і продовжуємо з групою «Розквіт», яка анонсує новий альбом. Зараз в ефірі буде звідти пісня «Хвилі». За словами лідера групи і автора пісень Юрія, вона радше про стан, аніж про історію. Це про момент, коли тебе несе і ти не впевнений, що робити. За щось триматися чи плисти за течією.

0: Група «Розквіти» з пісною «Хвилі». Ми ж йдемо далі і слухаємо «Білого Бо». Останнім часом він пече нову музику як пиріжки, не минулої тижня, а вже є нова композиція «Стіни».
1: Ми та

0: Тіни Білого Бо були щойно у слухоманні. Ми їх розсуваємо, аби не заважати слухати нову українську музику. Наступною в ефір іде «Іншая». У співачки виходить свіжа композиція «Почуй голос», яку вона записала з юним виконавцем Ілясом. Слухаємо обидвох.
1: Ми тримаємо душу за ґратами, ненав'язливо фіксом життя.

лише з меча і вогню. Не з пам'яті болю й молитви. У темряві кожен тримає свою незламну лінію битви. Ми з голосу віри й надії, з країни, де криється міць, коли ворог спалює мрії. Ми сіємо світло у ніч. Ніхто не

0: не те, що дається згори. Це вибір стояти, коли вже зносило. Навіть у попелі вистоїть той, хто скаже:
1: я поруч, разом ми сила.

0: пращурів, звільнись від ворожих пазурів, відчуй, що ти можеш більше, щоб було краще, я не хочу гірше.
1: Це був Іліас з новою роботою «Почуй голос», а далі ми почуємо коротку перерву, буквально за кілька хвилин, після якої я повернуся зі свіжою українською музикою.

0: Слухом маманія. Слухоманія.
1: Слухоманія продовжує ефір, і ми далі зустрічаємося з Андріаною. Співачка повертається на сцену з новою роботою «Саша».
2: Щиру історію про кохання, яка опікає та залишає шрами. Емоційна композиція поєднує в собі чуттєвий текст і сучасне звучання. А головним рефреном стає зізнання «Я так тебе кохала, Саша». Пісню для мене написав Олександр Лисан, а над аранжуванням та студійною роботою працював Євген Чичановський. Ця пісня про тих, хто кохав безмежно і навчився відпускати.

Андріана і пісня про Сашу. Ну, а продовжить слухоманію Володимир. Він так називається насправді, а на музичній сцені ви його знаєте під псевдонімом Вараш. Псевдо він позичив у рідного міста на Рівненщині. За спеціальністю Володимир – фінансист, працює в банківській сфері, але паралельно втілює в життя мрію дитинства – музику. Сьогодні слухаємо черговий його крок «Не така, як всі». З тобою.

0: Це був Вараш із піснею «Не така, як всі».
1: Слухоманія.
0: А далі у нас свіжа робота співачки Леї. Пісня називається «Осінь» і, як ви розумієте, про тиск шаленого темпу життя і потребу знайти час на себе. Лея написала композицію 3 роки тому, коли була за кордоном. Пригадує, що дуже втомилася від туги за минулим життям, і це підштовхнуло до створення треку. Зараз композиція завершена і готова летіти в ефір.

0: Це була Лея з новою піснею «Осінь».
1: Слухоманія.
0: У нас же ж далі у слухоманії остання на сьогодні річ від Руслана Спіріна. Він продовжує знайомити нас зі своєю збіркою, яку присвятив країнам Латинської Америки. Нагадаю, кожна пісня там про окрему країну, де свого часу працював дипломат чи просто був у своїх дипломатичних справах. А сьогодні ми слухаємо роботу про Домінікану.
2: Сонет про Домінікану – це хвиля сонця й музики, де Карибське море омиває береги, вкриті пальмами, а в повітрі змішуються аромати какао та тростинного рому. В образ вплетені ритм життя Санто-Домінго, колоніальні вулиці, легенди про мореплавців і танці під зоряним небом. За основу взято яскраві барви природи, відкритість і життєлюбність людей, а також музичні традиції, що об'єднують громаду. Музика – це меренге з нотками бачати. Швидка перкусія, акордеон, гітари і мідні духові створюють святковий, закличний ритм, у якому відчувається пульсація серця цього неповторного острова.
0: Кожен свій сонет Руслан поклав на музику за допомогою штучного інтелекту. Його ж інструментарієм було створено вокал, і тепер результат в ефірі. Я на цьому прощаюся. Це був Вадим Карп'як. Почуємось.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Настрій FM.
1: Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.